dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

moć pod svijesti, volio sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam pijan. Za malo bio je ris naporen dan, sebi ris morao na sredi pasiti. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog im pa čisto mekna pulica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj te življe djeta, buldog je za pjopol pa še pulica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. In ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presniti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. In sploh sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcini, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Kingstoni in to noč ne spimo.
2: To noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adio, svet vrti se okrog nas, spi že pojemo na glas.
0: Hit tedna na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Dejansko smo z povezovanjem Pohorja in Kozjaka v skupni produkt Pohorje-Kozjak Trail želeli povezati obe pogorji in tako dati tudi Kozjaku nekako svojo veljavo.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Je pa naša največja investicija dograditve vodovodnega omrežja, to je bilo 350 tisoč za področje osnovne šole in pa večjega brda.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Te zgodbe so izjemne, gre za ljudi, ki živijo med nami in ki so preko učenja naredili svojo osebno spremembo in spreminjajo tudi družbo, okolico, lokalno skupnost, v kateri delujejo.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Občina Podčetrtek vabi ta četrtek 18. junija ob 17. na trg vasi Lipa v termah Olimja na prireditev ob dnevu državnosti s kulturnim programom in družabnim srečanjem. Vabljeni!
7: Top vikend v Mr. Petu!
8: Mr. Pet.
7: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Nein!
10: Delajte raje doma. Transpak.si.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Lynn Anderson, Rose Garden in Štajerski val. Ura 6 in čas za prve jutranje novice. Dobro jutro.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro. Občina Dobje je minuli vikend proslavila svoj občinski praznik. To je bil zadnji praznik na čelu občine za dolgoletnega župana Franca Leskoška, saj je že napovedal, da na novembrskih volitvah ne bo ponovno kandidiral. Kaj pa občino sicer še čaka na področju naložb v tem letu?
4: Imamo večji poudarek na cestni infrastrukturi, ker izvajamo že nekatera dela pri modernizaciji cest, preplastitve, razširitve in tako dalje. Potem je rušenje objekta stare šole, je tudi že od zunaj razpis za izbiro izvajalca in pa drugo fazo dvorane kulturnega doma.
3: Pod okriljem tega projekta bodo posodobili predvsem za udarje. Naložba je ocenjena na 150 tisoč evrov. Že pred leti so dom tudi energetsko sanirali in obnovili dvorano. Velik projekt, ki pa je padel v vodo, je gradnja enote doma starejših v Dobju, saj država ni zagotovila dovolj denarja. Zmanjkalo je približno 500 tisočakov. Župan še vedno upa, da bo v prihodnjih letih dom v Dobju, ki bo deloval pod okriljem Šentjurskega doma starejših, vendarle mogoče zgraditi. Celjski mestni svetniki so danes za novo direktorico Slovenskega ljudskega gledališča Celje za naslednje petletno obdobje potrdili Kim Komljanec, dosedanjo svetovalko do nedavne ministrice za kulturo Aste Vrečko. S tem se bo konec avgusta, komu poteče mandat, od direktorskega položaja poslovil Miha Golob. V razpisanem roku je prispelo 8 vlog, od katerih je 7 kandidatov izpolnjevalo vse formalne pogoje. Komisija je aprila z njimi opravila razgovor, o njih sta se izrekla tudi strokovni svet in svet zavoda SLG Celje. Še to, slovenski kmetje se soočajo s sistemskimi nepravilnostmi, ki po njihovih besedah ogrožajo preživetje kmetij in prihodnost podeželja, ob tem pa tudi s posledicami vremenskih ujm, nizkimi odkupnimi cenami in visokimi stroški pridelave. Za težave je soodgovorna politika, menijo. Na širše sistemske težave je opozoril kmet Jožef Štefko, ki pravi, da so kmetje v zadnjih letih doživeli ekonomsko in socialno degradacijo ter izključenost iz sistema. Izpostavil je, da so slovenski kmetje v neenakem položaju v primerjavi s kmeti iz sosednjih držav, saj za vhodne surovine plačujejo bistveno višje cene, kar zmanjšuje njihovo konkurenčnost.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupraplan Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo po večini sončno, v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Jutri vreme ostaja jasno, tudi zelo vroče bo čez dan, no sončno in vroče pa po napovedih prav tako v soboto. Še aktualne temperature preverimo na Trojanah, v tem trenutku 17 stopinj, 18 v Žalcu in v Podsredi, v Studenicah in v Šentjurju prav tako 18 stopinj.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
6: Ovira promet na pomurski avtocesti na uvozu Sveta Trojica proti Mariboru, zato bodite pozorni. Sicer pa hvala Bogu za enkrat vse štima, če pa imate vi kakšno dodatno informacijo, pa računam na vašo pomoč. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: 4 minute so čez 6, četrtek je 18. junij in za dober skok v mali petek za začetek preverimo, kako sta povezana Liverpool in Nova Cerkev.
6: Čak malo, Liverpool, Nova Cerkev, v kakem smislu, ne razumem?
0: V glasbenem smislu.
6: Aha, ok, iz Nove Cerkve poznamo Modrijane.
0: Ja, bravo.
6: Iz Liverpoola pa najbolj poznamo po moje, da Beatle, ne?
0: Ja, točno Beatle in ja. Modrijani so na današnji 18. juni zelo povezani. No, kako pa slišite v nadaljevanju?
1: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
7: Genialno poletje.

0: Overdrive in Štajerski val 10 minut čez 6, je Lauro in Davor vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek je danes 18. juni in za začetek, Lauro, prosim razlož, kaj imajo na današnji dan skupnega Modrijani in Beatli.
1: Pri obeh bendih je danes čas za fešto. V prvi vrsti Paul McCartney praznuje 84 let in vse najboljše mu voščimo, zdaj, če je to sploh pravi McCartney, ne?
0: Kako to misliš?
1: Ja, ena izmed teorij zarot je ta, da naj bi Paul McCartney v originalu umrl v avtomobilski nesreči leta 1966, ampak ja, ok, teorija zarote, da slučajno ne zajadramo kamer. Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja
0: se v meni, pelje me iz telesa. Dobar, kdo pa zdaj praznuje pri Modrijanih?
1: To pa je kitarist in član, ki poje najbolj globoko, torej Peter Oset, 46 let in Pero, to tudi želimo vse najboljše.
0: Valjda, vse dobro. Bodo pa Modrijani napolno praznovali septembra v Stožicah na noči Modrijanov, ki bo 24. in 25. septembra. Nekaj vstopnic pa je še vedno na voljo.
1: Ja, če praznuje še kdo od vaših, super ideje za darilo, ne? Vstopnice za noč Modrijanov.
0: Valjda, pa nekih je še tak, da jaz bi na vašem mestu hitro pokupal, glede na to, kak spektakl se obeta.
1: Absolutno.

0: Daniel Potter, Bad Day na Štajerskem valu, 18 minut je čez 6, Davor in Lovro pa želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek je, 18. smo in če ste kaj hodili po restauracijah in videli na meniju, recimo veganska slanina, veganski zrezki, no tega zdaj ne bo več.
1: Zakaj pa to dobro?
0: Evropski poslanci so prepovedali uporabo izrazov povezanih z mesom, ki so iz rastlinskega izvora.
1: Aha, torej nič več veganskih klobas in veganskih burgerjev.
0: Ne, to pa bo še naprej.
1: Mislim, kdo bi za to razumel?
0: Noben, mislim, meni ni jasno.
2: Golgeter Shop Rogaška Slatina praznuje 21 let. Zdaj še boljši, večji in ugodnejši v trgovskem centru Negonje. Samo ta petek in soboto dodatni popust na ves tekstil in obutev. Pred trgovino pa šotorska razprodaja od minus 40 do minus 70%. Če imaš rad šport, pridi v Golgeter Shop.
3: Mami, a gremo spet jakce na Tri kralje?
4: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo. Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
5: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monteri in električarji. Naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
2: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
9: Prijatelj.

0: Jennifer Lopez je odpela svoje in mi že gledamo proti nebu, pred nami je še en pravi poletni dan. Večinoma bo sončno, le v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko popoldne nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Jutri vreme ostaja jasno in zelo vroče, podobno pa bo po napovedih prav tako v soboto.
1: Če ste za volanom, okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti na vozu Sveta Torica smer Maribor, bodite pozorni, tudi na štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Je pa zaradi jutranje prometne konice promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol sedmo je 18. smo, četrtek je in če danes dobite plačo, pojeste zagotovo dobre volje.
0: Pa ne pozabite, da bo čez dan precej vroče, tak da poskrbite za hidracijo. Koliko vode, kaj spijete takle čez dan?
1: Pa ne vem, mogoče kak liter.
0: Uf. Premalo, fejs premalo, no. Koliko bi jo naj popil odrasel človek in kako lahko s pitjem vode celo shujšamo, to izveste v nadaljevanju.

0: Cindy Looper in Štajerski val, 8 minut čez pol sedmo, dobro jutro, želi vaš, Lovre in Davor.
1: Vaša?
0: Ne, Štajerski val sem mislil.
1: Ja, Štajerski val sem mislil.
0: Ampak dobro, četrtek je danes 18. junij in glede na to, da bodo dnevne temperature konkretno čez 30, glede, da boste spili dovolj vode, ba je bi odrasel človek mogel spiti od 2 do 2 litra in pol vode, ne?
1: Ok, jaz to vem, ne, ampak jaz je niti slučajno ne spijem toliko in ja, na srečo še... Dehidriral nikoli nisem, ne?
0: V glavnem, pite raje več kot premalo, dobro, to, ja. Da ti dehidriraš, bi bilo res malo čudno, ne? Skratka, če boste pili hladno vodo, ne, boste celo izgubili nekaj kalorij, točno 18 kalorij, če boste spili pol litra hladne vode.
1: Umadona, to pa je hujše, ha? 18 kalorij,
0: ja, bravo. Ja, glej, počasi se daleč pride, ne?
1: Ja.
0: No, da si boste lažje predstavljali, eno jabolko ali pa navaden jogurt, recimo, ima okoli 60 do 70 kalorij, tako da, če pijete 2 litra mrzle vode, si brez slabe vesti privoščite navaden jogurt, ne, ker ga boste dali ven, ne.
1: Drugač pa imam še boljši nasvet glede vode pa hujšanje, ne.
0: Ajde, da čujem.
1: Po vodo greš peš vsak dan, recimo par kilometrov, ja. Pa boste bolj hujšali, kot pa da bi pil hladno vode.
0: A pa da greš plavat, ne, je to recimo, recimo, ne. Tvoj nasvet tudi pije vodo, ne. Sicer pa ne pozabite na živali, v teh vročih dneh tudi one potrebujejo svežo in hladno vodo. Lahko pa si privoščite recimo tudi kako limonado.
1: Jo,
0: pa praviš, ne.
1: Maše v teh dneh, ja. Skrbi.
0: Ali pa ljubavna limonada, ne, to je tudi zanimiva stvar. 9 minut čez... 6:30 na Štajerskem valu. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Štajerski val.
1: Prijatelj za vse čase.
0: Z vami že 73 let.
2: I could stay awake just to hear.

0: Odlični aerosmiti na Štajerskem valu, 10 minut pred sedmo. Čas, da pogledamo onkraj luže na svetovno prvenstvo nogometu 2026. Za nami je prvi krog v celoti, torej zanimive tekme tudi včeraj zvečer oziroma danes po noči. Uzbekistan je izgubil proti Kolumbiji z 1-3, Gana je premagala Panamo z 1-0. Presenečenje je večera Dominikanska republika, Kongo in Portugalska. No, ta tekma se je končala z neodločenim izidom 1-1. Za nas najzanimivejši pa včerajšnji obračun med Angleži in Hrvati. Davor, si spremljal?
1: Ne, nisem spremljal, sem pa potem mečkano pogledal izseke in ja, Angleži so rasturali. No.
0: Angleži so rasturali, vrhunsko so tihi favoriti, ampak ja, to, kar so pokazali proti Hrvaški, kapo dol. No, sicer pa tudi danes zanimiv obračun, torej prvi obračun je drugega kola, skupini B, Švica proti Bosni.
1: Mislim, to bo tudi zanimivo.
0: Zelo zanimivo, ja, zelo, ja, ker tudi Švica je mednarodno kar pisana reprezentanca, Bosance pa tudi kar nekaj na letošnjem prvenstvu, tak da.
1: Sicer pa za nas je bila včeraj bolj zanimiva dirka po Sloveniji, prva etapa se je začela, kolesari so bili napolno razpoloženi, kako je bilo v ciljni ravnini v Rogaški Slatini, pa slišite v naslednji uri.
0: A pa še to, Pogačar je rastura, ampak ne, v Sloveniji, v Švici. Ja, 70 km pred koncem se je spustil, pa dve minuti nas cal sem.
1: Bravo.
0: Kaj si, ano.
2: V soboto 20. junija bo v Bistrici ob Sotli pestro od popoldneva do poznih večernih ur. O 15. se začne turnir osnovnošolskih ekip in zabava v Fanparku. Ob 19. pa še tradicionalni 45. nočni turnir v malem nogometu za pokal Marije Bros. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Petra Finka. Glavni sponzor dogodka podjetje Siflex. Bistrica ob Sotli. Sobota 20. juni, šport, zabava in dobra glasba na enem mestu.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Ekstra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra Form Šentjur.
5: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra Form Šentjur.
6: Doživite velik koncert v City Centru Celje. Sreda, 24. juni, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša Vin Emino, kjer je dobro doma.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
3: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
4: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
5: Letos bomo obeležili Šmatsko noč nekako v duhu 790-letnice in naši lokalni ponudniki bodo vsi pripravili neko posebno specialiteto, ki jo bodo obiskovalci lahko poizkusili.
6: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
7: Na Sveti Emi bo več stvari. V prvi fazi bo center za mlade, hostel, potem bo muzej Svete Eme, bo tudi pogled v vesolje.
4: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
8: Komaj čakam počitnica. Na morje bom šel, pa s prijateljami sem družil.
6: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
9: Štajerski val.

0: Žan Videc, neznano na Štarskem valu. Nina Slak, niso pa verjetno neznane novice. Ne,
1: ne, ne, čisto znane.
0: Ok, 7 je na uri, čas za njih. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Git Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Celjsko podjetje Voc Ekologija je po poročanju Financ od podjetja Alos Re odkupilo 13 Tuševih trgovskih centrov in manjših trgovin na različnih koncih Slovenije. V skladu Alfi, ki je eden od lastnikov podjetja Alos Re, so za Finance povedali, da gre za trgovske centre v Domžalah, Grosuplju, Mengšu, Vojniku, Žalcu in Ljutomeru, ter za še nekaj manjših trgovin na drugih lokacijah. Šlo naj bi za trgovine na dobrih lokacijah, ki so tudi najboljše Tuše v lokacije z vidika prometa. Koliko je znašala kupnina v skladu niso razkrili. Po neuradnih informacijah Financ naj bi bil posel, ki potrebuje še soglasje varuha konkurence, vreden med 35 in 40 milijonov evrov. V galeriji Gabronka v Bistrici ob Sotli bodo zvečer odprli razstavo Jelka Valenčaka z naslovom Raznovrstnost pogleda. Avtor, ki izhaja iz Bistrice ob Sotli, danes pa živi in ustvarja v Novi Gorici, se v svojem delu ne omejuje na en sam likovni izraz, temveč prepleta različne pristope. Večino del, predstavljenih na razstavi, je ustvaril po upokojitvi. O svojem ustvarjanju in razstavljenih delih pa dodaja.
4: Pristop je svoboden. Ne nanaša se na nek stil en, ampak skačeš od enega pogleda do drugega pogleda popolnoma svobodno, neodvisno. Tako da je neka dinamika ravno v tej različnosti in se mi zdi, da ta daje neko zanimivost v tem doživljanju teh del.
1: Razstava Raznovrstnost pogleda bo v galeriji Gabronka na ogled do konca julija. Še to, Evropski parlament je potrdil strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Evropski uniji. Ta naj bi poenostavila in pospešila postopke vračanja, reforma pa bo državam članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. V centre bi pošiljali posameznike, ki so jim zavrnili prošnjo za mednarodno zaščito. Reforma predpisov prinaša tudi strožja pravila na področju prisilnega vračanja. Migrante, ki predstavljajo varnostno grožnjo, bodo lahko države članice izgnale hitreje. Reformo mora uradno sprejeti še Svet Evropske unije.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Pred nami sončen dan, v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Jutri vreme ostaja jasno, tudi zelo vroče bo čez dan, no sončno in vroče pa po napovedih prav tako v soboto. Trenutno 17 stopinj v Velenju, 19 v Oplotnici, na Kalobju, 19 stopinj prav tako v Šmarju pri Jelšah in na Ptuju.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobile.
6: Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in predorom Cenkova smer Maribor. Potem okvarjeno tovorno vozilo ovira prav tako promet na štajerski avtocesti, če ste na relaciji Domžale Ljubljana in pa na pomorski avtocesti na ovozu Sveta Trojica smer Maribor. Je pa seveda čas jutrne prometne konice, kar pomeni, da je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski
2: val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje
6: jutro. 4 minute čez 7, je dobro jutro.
0: Dobro jutro.
6: Četrtek je danes 18. juni, ja v nadaljevanju slišite hči najbolj znanega čuka pri nas.
0: Hči najbolj znanega čuka, ja. Čaki se, njeno ime mogoče začne na P?
6: Ne, se pa priimek.
0: A, ok.
6: No, kdo bo danes odgovarjal na mojih unikatnih 5 vprašanj, slišite čez dobrih 7 minut.
2: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
7: V akvaluno gremo mi, Terme genialno, to bo genialno poletje.

0: Don't speak in Štajerski val, 12 minut čez 7 je Lovro in Davor, vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek danes, 18. junij.
1: Ja, če ste še malo zalimali oziroma se vam drema, dajte zdajle radio na glas.
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
0: Z mano je hči najbolj znanega čuka pri nas. Eva, potrebuješ. Zdravo.
4: O, živja, živja, sem zelo vesela, da ste me povabali v tenis.
0: Eva, čestitke za svojo prvo samostojno skladbo, Jaz padam.
4: Ja, hvala lepa.
0: A si bila bolj nervozna pred zagovorom diplome ali pred izidom prve solo pesmi?
4: Je bilo že en let nazaj, ko sem zares diplomirala, tako da tega se že malo slabo spomnim, se pa dobro spomnim, kako je bilo zdajle, ko sem izdala komad, ker je bilo še zadnjo sekundo toliko stvari za nares, da mogoče je bila celo tale komad hujši zalogaj.
0: No, v pesmi poješ, da te ne prepričajo Dubaj, dragi avtomobili ali pa ne vem, parcele v Piranu. Ok, zdaj pa, če bi od tega vseeno mogla nekaj izbrati, zakaj bi se odločila?
4: Jaz imam že enega citrojenčka, tazga mehanga, z njem sem kar zadovoljna. Dubaj je malo prevroč, če gledaš za celo leto, tako da po mojem bi izbrala kar parcela v Piranu, kaj tako lepo tam.
0: No, doma imaš enega najbolj znanih glasbenih priimkov v Sloveniji. Je to večja prednost ali večji pritisk?
4: Je prednost, hkrati se pa moraš tudi soočiti s kakšnimi komentarji oziroma nevoščljivostjo. Ampak se mi zdi, da me je tudi oče tega dobro naučil, da ne smeš vse, kar piše na internetu, to zares vzeti. Tako da se tudi tega navajam.
0: Vse veš, skozi eno uho noter, skozi drugo van.
4: Ja.
0: No, kakšen nasvet očeta pa si si najbolj zapomnila?
4: Ena stvar, ki se mi zdi, da je on ful lepo predaja, je, ki ima on en projekt. To on tako lepo vse ljudi okoli tega projekta naveže, res verjame v to, kar dela. In s tem, ki ima tako dobro energijo v projektu, se mi zdi, da tudi ljudje to začutijo. In v bistvu si tudi jaz to želim, da ker ljudje slišijo komad, začutijo tudi mene, vso delo za tem in da jim je všeč to, kar počnem. No.
0: Če bi mogla svojo generacijo prepričati, da posluša več domače glasbe, kateri trije argumenti bi bili najmočnejši?
4: V zadnjih letih se mi zdi, da je slovenska domača muzika postala veliko bolj in, kakor je bila. Ljudje se mi zdi, da se ne sramujejo več toliko te glasbe, kakor so se včasih. Drugač pa tudi to, da se poje slovensko, se mi zdi, da je en poseben čar. Jaz recimo osebno ful bolj začutam pesem, če je v mojem maternem jeziku. V Sloveniji se mi zdi vse tako malo bolj pristno in to jaz res začutam, no.
0: Bravo, dobro razmišljaš. Eva, pa še za konec, vse pevke, ki grejo na samostojno pot, ponovat pravijo, da nimajo fanta kao, ne? Kaj bi lahko rekla ti?
4: V bistvu, če poznaš mojo družino, mi ničesar tako privat prav zares ne skrivamo, tako da tudi jaz nikoli ne skrivam, da imam fanta in to celo Primorca, s takim lepim naglasom. Skupi so že več kot 3 leta.
0: Eva, hvala za tvoje iskrene odgovore, pa oglas se kaj k nam na radio.
4: O, z veseljem, tako dobro vprašanje, da lahko že ta teden uletim še enkrat.
0: Dobrodošla.
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu. Manj.

plažo. Radi imamo poletje. Štajerski val.

0: In odlični Maroon 5 na Štajerskem valu, 21 minut je čez sedmo, gremo na ceste, Davor, kaj je novega?
1: Na belem ste opazili radarsko kontrolo, smer Rogaška Slatina vas lahko ustavijo modro-beli. Potem previdno, če ste na Štajerski avtocesti, gneča je proti Ljubljani, od Domžal naprej, zaradi jutrene prometne konice. Predmet na vozišču pa ovira promet na Pomurske avtocesti med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in predorom Cenkova, smer Maribor. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.

0: Vabljeni v prenovljeni Kava bar Jager Poljčane, kjer vam bo prijazno osebje v prenovljenem ambientu ponudilo odlično kavico in ostale napitke. Zjutraj poleg kavice še dišeči rogljiček. Otvoritev s pogostitvijo za vse obiskovalce bo ta petek do povdne. Vabi vas, kolektiv Kava bar Jager Poljčane.
1: Trgovine Jager. Vedno poceni. Golgeter Shop Rogaška Slatina praznuje 21 let. Zdaj še boljši, večji in ugodnejši v trgovskem centru Negonje. Samo ta petek in soboto dodatni popust na ves tekstil in obutev. Pred trgovino pa šotorska razprodaja od -40 do -70%. Če imaš rad šport, pridi v Golgeter Shop.
2: Nakopanje v Laško, termano Laško.
1: Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo, pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
3: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
4: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
5: Sedaj po neverjetni ceni.
4: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
6: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
7: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
8: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
9: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
8: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
9: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
10: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
11: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
12: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: Zdaj smo pašli 52 let nazaj, Waterloo in ABBA. Pred 52 leti so pač zmagali, ne?
1: Mislim, ja. Takrat me še ni bilo nikjer.
0: Če si dober, si dober. Vreme tudi dobro nes. Danes po večini sončno, hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Jutri bo vreme ostalo jasno in zelo vroče. Sončno in vroče pa prav tako po napovedih še vsaj v soboto.
1: Na Belem smer Rogaška Slatina ste nedolgo nazaj poročili o radarski kontroli, okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje smer Maribor. Zastoj je tudi med slovenskimi konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 2 minuti čez pola 8 je četrtek, je danes 18. juni, poletje je tu, če ne po koledarju, pa zagotovo po temperaturah. Z njim pa pride vse, ne, kar imamo radi. Koktejli, ledene osvežitve, žar in seveda čevapi. In zdaj poslušajte to. Včeraj sem jedel verjetno najboljše čevape v življenju. Pa verjemite mi, v življenju sem pojedel že kar nekaj čevapov.
0: Ja, to pa fajn, mislim, kje si pa bil?
1: V avtocentru Mule.
0: Pa dobro, no, ti zabavaš. Par Mule je moje gume, ne pa čevape.
1: A res? Ja. Ni čist tak. Razložim po dveh brez pauze.

0: Eros Ramazzotti na Štarske, malo 10 minut čez pol 8. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Četrtek, 18. junija je danes in včeraj se je začela prva etapa dirke po Sloveniji. Po napetem ciljnem sprintu v Rogaški Slatini je zmago slavil novozelandec Laurens Pitje.
1: Zdaj pa ne vem, mislim, da je bil Avstralc.
0: Mislim, da je bil novozelandec.
1: Jaz pa mislim, da je bil Avstralc.
0: Bova preverila, ok.
1: Tudi mi smo bili v ciljni ravnini in vzdušje, stari, noro. Navijači, glasno spodbujanje, dobra energija. Vsi, ki so prišli podpreti svoje favorite, so res uživali.
0: Nas pa je zanimalo nekaj čisto preprostega. Zakaj ste sploh prišli gledati dirko?
2: Ja, navijamo za naše vse, ne? Smo že pa tradicionalno vsako leto pridemo, pač zaradi vzdušja predvsem, no. Kaj je, da se nekaj dogaja?
3: Mi smo predstavniki ŠCT, Šmarje Cycling Team, navijamo za Omrzela, za vse druge, na Slovence.
4: Poznamo kolesarjev, pač prvič prišla navijati, zato ker so ceste zaprte, ne moramo iz službe, pa smo se malo pridružili.
5: Navijam za vse Slovence, ko so tu pač tu. Sem zaračoga, pa ker spodbujam to, pač to mi je všeč.
6: Troka smo prišli pobrat, ker šole smo prišli gledat.
7: Pač me verjetno tudi kaj bote navijalo
6: meni. Šole da navijam skozi.
0: Bravo, mislim, tak se dela, športnike treba podpirati, ne?
1: No, jaz sem navijal v Šentjurju pri avtocentru Mule, kjer je vsak obiskovalec dobil gratis čevape, na koncu pa še odojka.
0: Aha, zato si se prej hvalil, da si pri Mule jedel najboljše čevape, ne? Ok, zamijem.
1: Zato, ja.
0: Pa si tudi kaj pomagal ali si sam jedel?
1: Jaz pomagam vsako leto drugače.
0: Aha, si čevapčiče pekel?
1: Ne, včeraj sem bil pa zadolžen za paradajz, čebulo pa kruh.
0: Aaaa, ok, zdaj pa se razumem, zakaj so bili čevapi tako dobri, ne?
1: Kako to misliš?
0: Je, ker si bil čim dlje od žara, ne?
1: No, da si ne boš kaj.
0: Aaaa,
1: da si ne boš kaj.
8: Radio mojega srca.

0: Top vikend u Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonic. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonic.
6: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
7: Štajerski val.
8: 8 minut pred 8, gremo na ceste, Davor, kaj je novega?
9: Ja, bodite pozorni, na belem ste opazili radarsko kontrolo v smeru Gaška Slatina, tako da ne imejte pretežke noge, da boste imeli lep dan.
10: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.

0: Pet Shop Boys in Štajerski val. 8 bo odbila ura za 40 sekund. Ha?
1: Ja, mislim, fajn.
0: Ja, lej, pač ne, če smo natančni, smo natančni, Nina, kaj praviš? Ti imaš rada smo. Natančnost, ne?
2: Jaz imam rada natančnost in jaz imam rada, da ljudje ne zamujajo.
1: Ok, aha. Jaz tudi.
0: Kdo izmed nas treh ponavadi najbolj zamuja?
2: Jo.
1: Ja.
0: Če bi vi videli, da zelo z Nino oba gledava Davorja, bi točno vedeli, če bi se gre.
1: Ja, lej, se priznam. Ja. Če kdo zamudi, zamudim jaz.
0: Dobro, osem je, gremo k novicam. Jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC gradnje.
4: Štajerski val. Novice.
2: Na območju policijske postaje Šmarje pri Jelšah, ki pokriva občine Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli, so lani največ težav predstavljali vlomi. Število teh se je v zadnjem obdobju zmanjšalo. Komandir Andrej Debelak ob tem pojasnjuje.
5: Ravno zaradi te problematike z vlomi je policijska uprava Celje ustanovila posebno delovno skupino, ki se je ukvarjala sam s to problematiko. In se je njihovo delo že čez nekaj mesecev se začelo poznati, no, in se je dejansko zmanjšalo število teh kaznivih dejanj, tako da upamo, da bomo nekaj uspeli to obrzati, to stanje.
2: Kljub izboljšanju razmer pri vlomih, Debelak v času poletnih dopustov opozarja na dodatno previdnost. Pravi pa še, da tako kot marsikje drugod po Sloveniji, tudi na območju šmarske policijske postaje trenutno največ težav povzročajo spletne goljufije. Pred vrati je poletje v Celju 2026. Letošnje bo nekaj posebnega, saj bodo v Celju obeležili 30-letnico izvedbe poletnih dogodkov pod tem imenom, ob tem pa tudi 10-letnico prve uprizoritve muzikala Veronika Deseniška. Kot pravijo, v zavodu Celeja Celje se bo v 67 dneh na 15 prizoriščih zvrstilo približno 120 dogodkov za vse generacije. Podrobnejši program bodo organizatorji predstavili na dopoldanski novinarski konferenci. Tam bomo tudi mi, zato več v naših popoldanskih novicah. Še šport, danes je na sporedu druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji, ki bo od Radelj ob Dravi, ki prvič gosti start, pa do Ormoža, kjer bo cilj že tretjič. V prvem delu etape bodo priložnosti za pobege, po srednjem ravninskem delu pa se etapa zaključi s tradicionalnim vzponom na Jeruzalem. V zeleni majici vodilnega bo današnjo preizkušnjo začel včerajšnji zmagovalec prve etape, novozelandec Lawrence Pitti. Včerajšnjo prvo etapo smo spremljali tudi mi, utrinke si poglejte na naših družbenih omrežjih. Sicer pa se dirka po Sloveniji jutri vrača v naše kraje, najboljši kolesarji na svetu bodo prevozili 133 km od Maribora do Celja.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo po večini sončno, v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, dnevne temperature pa do 33 stopinj. Jutri vreme ostaja jasno, tudi zelo vroče bo čez dan, no sončno in vroče pa po napovedih vremenoslovcev prav tako v soboto. Aktualne temperature na Trojanah 20, 21 stopinj v Žalcu in na Studenicah, 21 prav tako v Šentjurju, 22 v Podsredi.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
1: Na belem ste opazili radarsko kontrolo, meri v smeri Rogaške Slatine. Na štajerski avtocesti bodite pozorni, in sicer med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru je zastoj, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj tudi med Lukovico in Domžalami smer Ljubljana. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: 4 minute so čez 8, četrtek je 18. junij in za dober skok v mali petek za začetek preverimo, kak sta povezana Liverpool in Nova Cerkev.
1: Ja, zdaj z Nove Cerkve poznamo Modrijane, ne? Če govorimo o glasbenem smislu,
0: okay.
1: Iz Liverpoola pa kaga poznamo...
0: Poznaš?
1: Bitle.
0: Ja, bravo. In točno Bitli in Modrijani so na današnji 18. juni zelo povezani. Kako? To pa slišite v nadaljevanju.
3: Mojim jutro na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olimpija.
7: Totalno, to bo genialno poletje.

0: Ivan Zakin, Štajerski val, 12 minut čez 8. Dobro jutro vam želiva Lovro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek danes, 18. junij in za začetek, Lovro, prosim, razlož, kaj imajo na današnji dan skupnega Modrijani in Beatli.
1: Ja, pri obeh bendih je dan ščaza fešta. Paul McCartney praznuje 84 let, želimo mu itak vse najboljše, zdaj, če to sploh je tisti pravi Paul McCartney. Na.
0: Ja, prej si nekaj omenil, ko, da neka...
1: Ja, ne teorija vem, zarote je, da naj bi Paul McCartney umrl v avtomobilski nesreči leta 1966, ja. Ampak ja, glej, to so teorije zarote, ne, veš, da se vse posod najdejo toti teoretiki, da slučajno ne zajadramo. Zabliši z mano, prelipa
0: trmoglavka. Juhu! Ček mal, kdo pa praznuje zdaj pri Modrijanih?
1: Praznuje kitarist in član, ki pa je najbolj globoko, torej Peter Oset, 46 let.
0: 46
1: in vse najboljše želimo.
0: Abrahamo,
1: ja.
0: Umekmaj.
1: Ja, počasi.
0: Bodo pa Modrijani napolno praznovali septembra v Stožicah na Noči Modrijanov, ki bo 24. in 25. septembra. Z prve roke nekaj vstopnic je še na voljo, tako da pohitite, da ne boste potem septembra ostali brez, ker se veš, pol vedno si zadnji trenutek, ki je ja, pa Noč Modrijanov, je bi ga, nisto.
1: Pa tenga poznaš, bi ja, mu rekel, ne, ja. Ja, vedno ne mi rekel, stari, ne. Tak da, če praznuje še kdo od vaših super ideja za darila vstopnice za Noč Modrijanov.

0: Coldplay, Štajerski val, 21 minut čez 8 je Lovro in Davor, vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, zdaj tako je, če razmišljate, kaj bi danes jedli, 18. junij je mednarodni dan sušija.
1: Torej, to je tist, ko je riž, pa notri ja, neka vmes.
0: Srova, srova.
1: Ja, riba ponavadi, ne. Ja. Včasih je bil suši samo način, kako konzervirati ribe, ne.
0: Ja.
1: Danes pa v sušijo najdemo vse, kar leze in gre, ne.
0: Jaz ga nijem rad.
1: Jaz ga pa opušujem.
0: Ma ne.
1: Sushi mama, to je ljubljanska restauracija, mislim. Noro,
0: okay,
1: mogoče nisi dobrega, mislim dobrega jedo, ne, veš, mogoče tega mora resen Japonc pripraviti pred tabo, lepo z rokami to zvit, ribo narezati sem tja, ne.
0: Možno.
1: Možno,
0: ne, ne, ne. Pa še to, najdaljši sushi zvitek na svetu je bil dolg več kot 2 kilometra.
1: 2 kilometra.
0: Zvitek, razumeš?
1: Ja, ne? Torej, čakaj, 25 minut zmerne hoje ob sushiju, ne. Pol pa hujšaj, ja. Če lahko, ne, če zram pikaš.
0: Težko.
1: Ja.
2: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
3: Res, koga pa iščejo?
2: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
3: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
2: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
3: Počak, že pošiljam prijavo.
2: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
5: Štajerski val. Radio, ki se...

0: Magnifiko, tale je sicer malo bolj božična, ne? Čeprav zoni zaleži konkretno nad 20-ico pa ura komi pol devet. Ja, konkreten vročinski val nas čaka danes in v prihodnih dneh. Danes v bistvu veliko sonca in dnevne temperature do 33 stopinj. Morebitne plohe bodo bolj izjema kot pravilo in omejene predvsem na hribovite kraje. Je pa dobra novica, da tudi prihodnja dva dneva ostajata vroča in sončna.
1: Mestni redari so nasproti bistroja Jelša, trinožni radar meri v smeri Rogaške Slatine, torej pri bivšem Štrausu, da boste vedeli v Šmarju pri Jelšah. Potem previdno tudi na štajerski avtocesti in sicer okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru. Zastoje med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Previdno pa tudi v Rimskih Toplicah, kjer ste nedolgo nazaj opazili policijsko kontrolo. Rimske Toplice, policijska kontrola, smer Laško. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol deveto je četrtek, je danes 18. juni in ja, poletje nam ponovno prinaša vsako tedenski klic v kopališče, kjer je vedno totalno toboganjalno.
0: Ja, Aqua četrtek sledi v nadaljevanju. Če vas zanima, kaj je novega v Aqua Luni in kako bodo obiskovalce razvajali ob začetku počitnic, ne id predaleč.
1: Dej ponov tole, totalno toboganjalno.
0: Totalno toboganjalno.
1: Toboganjalno.
0: Toboganjalno.
1: Toboganjalno.
0: Bova mi dva še tole malo potrenirala.

0: Toni Cetinski na Štajerskem valu, 9 minut čez pol deveto, Lovro in Davor želiva. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek je danes, 18. junij, šolarji počasi zaključujejo šolsko leto, pred nami so vroči in sončni dnevi, kar pa pomeni, da se bo pasalo malo frišati.
2: Akva četrtki na Štajerskem valu.
1: Ja, rešitev za osvežitev imajo v Aqualuni. Petra Debelak je z nami v tem trenutku. Dobro jutro. Počitnice so praktično tu, pa še vreme je vrhunsko. Kaj ste pripravili za vse obiskovalce?
3: Tako je, dobro jutro, dober dan, pred nami so vroči poletni dnevi in čas je za prijetno osvežitev. Od gor, sladoleda do ledenih kav ali večernih koktejlov s prijatelji. Za najboljšo osvežitev pa bodo poskrbeli tudi letos bazeni termalnega parka Aqualuna v Podčetrtku. Poletno vročino tukaj odganjajo spusti po zavitih topoganih, igre v bazenih in fotografiranje živali. Termalni park Aqualuna ponuja kar 3 bazene z igrali za najmlajše. Najstniki se bodo podali na raziskovanje živali z celega sveta na pravi aqua safari, tisti še malo bolj pogumni pa se bodo podali v valovalni bazen ali na adrenalinski stolp, z katerega se vije 8 adrenalinskih topoganov, ki poženejo kri po žilah tudi odrasli. Med njimi je še vedno kraljica adrenalina, seveda King Cobra. No in še novost, od tega vikenda naprej bodo na voljo krajše sprostitvene masaže za otroke in odrasle. Aqualuna je čez teden odprta od 10 do 18, v soboto in nedeljo pa od 9 do 19 ure. Zato naj velja vabilo, ko šole počasi zapirajo vrata, jih Aqualuna na široko odpira.
0: Ja, to pa odlično. Hvala Petra za tole javljanje in se vidimo definitivno.
3: Se vidimo, dobrodošli, srečno.
2: Aqua četrtki na Štajerskem valu. Totalno toboganjalno poletje, Terme Olimia. Aqualuna, Terme Olimia.

0: Joker out in umazane misli na Štajerskem valu. 12 minut pred 9. Čas za skok na ceste. Pri bistroju Jelša v Rogaški oziroma v Šmarju pri Jelšah, pardon, torej bistro Jelša, tam vas čaka radarska kontrola, radar prav tako v Hrastniku, tako ste nam sporočili nazadnje, do prometne nesreče pa je prišlo na cesti Dravograd-Vič, pri Dravogradu je promet urejen izmenično enosmerno. To je vse, naj tako tudi ostane, oziroma ravno kar smo prejeli še to informacijo, da še je vedno zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Če še karkoli, tukaj smo za vas. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
2: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
1: Vitapur.si.
3: Golgeter Shop Rogaška Slatina praznuje 21 let. Zdaj še boljši, večji in ugodnejši v trgovskem centru Negonje. Samo ta petek in soboto dodatni popust na ves tekstil in obutev. Pred trgovino pa šotorska razprodaja od minus 40 do minus 70%. Če imaš rad šport, pridi v Golgeter Shop.
4: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na Energija Plus. Plus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
6: Športno društvo Gorica pri Slivnici se zahvaljuje vsem sponzorjem in partnerjem za pomoč pri izvedbi 6. memorialnega turnirja v odbojki na Mivki Himčin Seba. V imenu organizacijskega odbora hvala vsem, ki ste pomagali počastiti spomin na mnogo prezgodaj preminula sinova, prijatelja in športna zanesenjaka. Športno društvo Gorica pri Slivnici.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poletje je čas za dobre knjige.
1: Vračati ljubezen, biti nežen, hvaležen, ne obupaj, svet je tvoj.
2: Čas za spanje pod zvezdo.

Kmalu mlada mamica Nina Pušlar na Štajerskem valu poljub na klopci. Slabo minuto in pol do devete, kmalu prihaja Nina Slak, še prej pa odlični Ray Charles.

0: Čas za legende iz leta 61, Hit the Road Jack in legendarni Ray Charles na Štajerskem valu. Na uri pa točno 9, kar pomeni, da je čas za novice. Nina Slak je z nami. Nina, dober dan.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Git Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Pozdravljeni. V ponedeljek bodo v Leskovcu pri Krškem odprli novi hotel Kunst Nature, ki bo pomembno poživil posavsko turistično ponudbo. Hotel in gostilna sta v lasti družine Kunst iz Bistrice ob Sotli, kjer se z gostinstvom uspešno ukvarjajo že 60 let. Obstoječi hotel, ki je imel 17 sob, so zdaj povečali in uredili 21 novih butičnih sob. Gostom bo zdaj na voljo 38 sob, od tega so 4 umetniške, saj se v njih prepletajo niti življen umetnikov, ki prihajajo v Posavje ali ustvarjajo v njem. Posebnost so tudi odprte kopalnice, pravi direktor hotela Nejc Kunst.
4: Gost, ki pride v hotel, želi doživeti nekaj drugega, kar doživi doma, nekaj, kar doma nima. In zato je prav, da v hotelu mu to v njem spodbudimo, da on to slika, da on o tem govori in doživi neko novo izkušnjo. Zelo smo gledali, da so naravni materiali.
3: Naložba je stala približno 3 milijone evrov, od tega so pridobili dober milijon evrov na razpisu Ministrstva za gospodarstvo. Več o naložbi izveste na naši spletni strani. Včerajšnja uvodna etapa 32. kolesarske dirke po Sloveniji je kolesarje popeljala po več naših krajih. Cilj so prečkali v Rogaški Slatini, kjer je slavil 23-letni Lawrence Pitti iz Nove Zelandije. Ob ciljni črti so kolesarje spodbujali starejši in mlajši navijači. In zakaj so se odločili, da pričakajo kolesarje?
5: Navijamo za naše vse, ne? Smo že pa tradicionalno vsako leto pridemo. Zaradi vzdušja predvsem, no. Kaj je, da se nekaj dogaja?
6: Tu sem zaradi šoga, pa kar spodbujam to, navijam za vse Slovence.
7: Prvič sem prišla navijat, zato ker so ceste zaprte, ne moramo iz službe, pa smo se malo pridružili.
3: Med navijači so prevladovali domačini. Danes kolesarje čaka že druga etapa, začetek bo prvič v zgodovini dirke v Radljah ob Dravi. Kolesari pa bodo današnjo pot končali v Ormožu. Ob mednarodnem dnevu boja proti sovražnemu govoru v organizaciji Združenih narodov opozarjajo, da se sovražni govor zaradi nereguliranih platform in umetne inteligence širi hitreje kot kdajkoli prej. Izpostavljajo, da algoritmi prepogosto nagrajujejo jezo in delitve, zato pozivajo kot pravi predsodkov v vseh oblikah in zaščiti človekovih pravic. Poudarjajo še, da je sovražni govor prvi korak na poti dehumanizacije, poti, ki prepogosto vodi v nasilje, konflikte in grozodejstva. Je orodje delitve, usmerjeno v posebne ranljive skupine, pogosto za politične koristi.
8: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Sončen dan je pred nami, sicer v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna plaha ali nevihta in sicer v popoldnevu, ampak verjetno nič resnega. Dnevne temperature pa danes do 33 stopinj. Jutri vreme ostaja jasno, tudi zelo vroče bo čez dan, no sončno in vroče pa po napovedih prav tako v soboto. Aktualne temperature v Velenju 22 stopinj, 23 v Oplotnici na Kalobju in v Šmarju pri Jelšah, 24 stopinj na Ptuju.
9: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Mestni redarji z radarjem prežijo na vas pri bistroju Jelša v Šmarju pri Jelšah. Policistka na kolesu meri iz smeri Hrastnika proti Laškem. Imamo pa tudi nekaj zastojev in sicer na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Prav tako je prišlo do prometne nesreče na cesti Dravograd-Vič, kjer je pri Dravogradu promet urejen izmenično enosmerno. To je vse, naj tako tudi ostane, če tudi vas karkoli preseneti, tukaj smo za vas. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski
10: val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dober dan, 5 minut čez 9, četrtek 18. junija je danes in v nadaljevanju slišite hči najbolj znanega čuka pri nas. Torej, hči najbolj znanega čuka, njeno ime se ne začne na črko P, ampak primek. Kdo bo odgovarjal na Davorjevih unikatnih 5, slišite takoj po dveh odličnih.
1: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
10: Totalno, to bo genialno poletje.

0: Dreamer in Štarski val, 13 minut čez 9. Če smo ravno pri dremanju, oziroma če ste slučajno še malo zalimali ali pa se vam drema, dajte zdaj radio na glas, čist do konca.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Z mano je hči najbolj znanega čuka pri nas. Eva, potrebuješ, zdravo.
4: O, živjo, živjo, sem zelo vesela, da ste me povabali v tenis.
3: Eva, čestitke za svojo prvo samostojno skladbo Jaz padam.
4: Ja, hvala lepa.
3: A si bila bolj nervozna pred zagovorom diplome ali pred izidom prve solo pesmi?
4: Je bilo že en let nazaj, ko sem zares diplomirala, tako da tega se že malo slabo spomnim, se pa dobro spomnim, kako je bilo zdaj, ko sem izdala komad, ker je bilo še zadnjo sekundo toliko stvari za nares, da mogoče je bila celo tale komad hujši zalogaj.
3: No, v pesmi poješ, da te ne prepričajo Dubaj, dragi avtomobili ali pa ne vem, parcele v Piranu. Ok, zdaj pa, če bi od tega vseeno mogla nekaj izbrati, zakaj bi se odločila?
4: Jaz imam že enega citrojenčka, tazga mejhanga, z njem sem kar zadovoljna. Dubaj je malo prevroč, če gledaš za celo leto, tako da po mojem bi izbrala kar parcela v Piranu, kaj tako lepo tam.
3: No, doma imaš enega najbolj znanih glasbenih priimkov v Sloveniji. Je to večja prednost ali večji pritisk?
4: Je prednost, hkrati se pa moraš tudi soočiti s kakšnimi komentarji oziroma nevoščljivostjo. Ampak se mi zdi, da me tudi oče tega dobro naučil, da ne smeš vse, kar piše na internetu, tako zares vzeti. Tako da se tudi tega navajam.
3: Sej veš, skozi eno uho noter, skozi drugo ven.
4: Ja.
3: No, kakšen nasvet očeta pa si si najbolj zapomnila?
4: Ena stvar, ki se mi zdi, da je on ful lepo predaja, je, ki ima on en projekt. To on tako lepo vse ljudi okoli tega projekta naveže, res verjame v to, kar dela. In s tem, ki ima tako dobro energijo v projektu, se mi zdi, da tudi ljudje to začutijo. In v bistvu si tudi jaz to želim, da ko ljudje slišijo komad, začutijo tudi mene, vso delo za tem in da jim je všeč to, kar počnem. No.
3: Če bi mogla svojo generacijo prepričati, da posluša več domače glasbe, kateri trije argumenti bi bili najmočnejši?
4: V zadnjih letih se mi zdi, da je slovenska domača muzika postala veliko bolj in, kakor je bila. Ljudje se mi zdi, da se ne sramujejo več toliko te glasbe, kot so se včasih. Drugač pa tudi to, da se poje slovensko, se mi zdi, da je en poseben čar. Jaz recimo osebno ful bolj začutam pesem, če je v mojem maternem jeziku. V Sloveniji se mi zdi vse tako malo bolj pristno in to jaz res začutam, no.
3: Bravo, dobro razmišljaš. Eva, pa še za konec. Vse pevke, ki grejo na samostojno pot, ponovat pravijo, da nimajo fanta kao, ne? Kaj bi lahko rekla ti?
4: V bistvu, če poznaš mojo družino, mi ničesar tako privat prav zares ne skrivamo, tako da tudi jaz nikoli ne skrivam, da imam fanta in to celo Primorca. S takim lepim naglasom. Skupi so že več kot 3 leta.
3: Eva, hvala za tvoje iskrene odgovore, pa oglas se kaj k nam na radio.
4: O, z veseljem, tako dobro vprašanje, da lahko že ta teden uletim še enkrat.
3: Dobrodošla.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.
5: Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan.

0: Čuki, njihova poletna na Štarske, malo 20 minut čez deveto. Čas za skok na ceste, kot kaže modro-bele tole, sonce nič ne moti. Kar nekaj radarskih kontrol v tem trenutku v Hrastniku, vas meri policistka na kolesu, prav tako pri bistroju Jelša v Šmarju pri Jelšah radarska kontrola, aktualna pa tudi v Celju pri Cash and Carry. To je od policistov, imamo pa še vedno zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Domžalami proti Ljubljani in še med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Srečno in varno!
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
2: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
3: V soboto 20. junija bo v Bistrici ob Sotli pestro od popoldneva do poznih večernih ur. O 15. se začne turnir osnovnošolskih ekip in zabava v Fanparku. Ob 19. pa še tradicionalni 45. nočni turnir v malem nogometu za pokal Marije Bros. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Petra Finka. Glavni sponzor dogodka podjetje Siflex. Bistrica ob Sotli. Sobota 20. juni, šport, zabava in dobra glasba na enem mestu.
4: Občina Podčetrtek vabi ta četrtek 18. junija ob 17. na trg vasi Lipa v termah Olimja na prireditev ob dnevu državnosti s kulturnim programom in družabnim srečanjem. Vabljeni!
5: Alo stari, midva iščeva zabavo. Vem kam, za majhne in velike, pestra kulinarika, hladna pijača, čista energija. Kdaj, kje? Šmarska noč, petek 19. junija. Kdo špila? Alo stari in midva. Šmarska noč ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Ne zamudite!
6: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.

0: Jakov Jozinovič, ja volim na Štajerskem valu, točno pol desetih je in poletje je v polnem zagonu, danes veliko sonca in temperature do 33 stopinj, le v hribih ni izključena kakšna kratka ploha. Tudi jutri in v soboto ostaja vreme kot naročeno za vse ljubitelje sonca, vroče bo in sončno. Pri bistroju Ilša v Šmarju pri Ilšah vas čaka radarska kontrola, radar prav tako v Celju pri Cash & Carryju in pa v Hrastniku, kjer vas meri policistka na kolesu. Še vedno pa standarden zastoj na Štajerki med počivališčem Zima in predorom Plitovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Minuta je čez pol deseto, dober dan na današnji četrtek, 18. juni. V nadaljevanju se selimo točno en dan nazaj in sicer včeraj skozi naše kraje potekala dirka po Sloveniji, prva etapa, prvi dan. Še nekaj dnevov sledi za vse kolesarje in že jutri se ponovno vračajo v naše konce. No, kako pa je bilo včeraj, to smo preverili na terenu in to slišite takoj po dveh odličnih.

0: Za naju in Alija na Štajerskem valu, 9 minut čez pol deseto, Loro sem z vami, dober dan. Četrtek, 18. junija, danes in včeraj se je začela prva etapa dirke po Sloveniji. Po napetem ciljnem sprintu v Rogaški Slatini je zmago slavil novozelandski kolesar Laurence Piti. Zdaj tudi mi smo bili na ciljni ravnini in vzdušje je bilo noro. Navijači, glasno spodbujanje, dobra energija in vsi, ki so prišli podpreti svoje favorite, so res uživali. Nas pa je zanimalo nekaj čisto preprostega. Zakaj ste sploh prišli gledati dirko?
1: Ja, navijamo za naše vse, ne? Smo že pa tradicionalno vsako leto pridemo, pač zaradi vzdušja predvsem, no. Kaj je, da se nekaj dogaja?
2: Mi smo predstavniki ŠCT, Šmarje Cycling Team, navijamo za Omrzela, za vse druge, na Slovence.
3: Poznamo kolesarjev, pač prvič sem prišla navijat, zato ker so ceste zaprte, ne moramo iz službe, pa smo se malo pridružili.
4: Navijam za vse Slovence, ko so tu pač, tu sem zaradi šole, pa ker spodbujam to, pač to mi je všeč.
5: Troka smo prišli pobrat, ker so šole tu prišli gledati.
6: Pa ste verjetno tudi kaj bote navijali
5: meni. Seveda navijamo skozi.
0: Skratka, danes etapa poteka iz Radelj ob Dravi do Ormoža, torej drugi dan. Tretja etapa pa že jutri iz Maribora v Celje, tako da bodo kolesari ponovno prečkali naše ceste. Če se slučajno kje znajdete v zastoju, v popolni zapori, ne biti preveč jezni, ampak dajte navijati za naše kolesarje.

0: Belong Together in Štajerski val 14 minut pred 10. Evo, skupaj smo bili celo jutro, jaz vajeti mikrofona predajam in ne pozabi, da se ponovno slišimo jutri od 6. ure dalje, pa še v petek prihaja David Amaro. Krasno bo, pa še vreme nam je naklonjeno, pa še super muska sledi, skratka, ni razlogov za slabo voljo. Srečno!
1: To je bilo moje jutro na Štajerskem valu.
2: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
3: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
2: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
4: Vabljeni v prenovljeni Kava bar Jager Poljčane, kjer vam bo prijazno osebje v prenovljenem ambientu ponudilo odlično kavico in ostale napitke. Zjutraj poleg kavice še dišeči rogljiček. Otvoritev s pogostitvijo za vse obiskovalce bo ta petek do povdne. Vabi vas, kolektiv Kava bar Jager Poljčane.
5: Trgovine Jager. Vedno poceni.
6: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
7: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
6: Majica s tiskom že za 3,20 €.
7: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
8: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Panasonic.
11: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
10: Panasonic.
12: Tole bo pa popoln piknik.
13: Si poskrbel za pijačo?
12: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
14: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
12: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
14: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
15: Tednik Panorama v novi številki prinaša. Preverite, kdo vse je letos v šolski peticiji. Intervju Arina Pušnik iz Slovenske Bistrice. PGD Zgornja Polskava proslavilo stoletnico delovanja društva. Stanko Somrek razstavlja v graščini Oplotnica. In še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
16: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Carmen Stavec se je z lepim poletnim dnevom poslovila, z novicami pa zdaj prihaja v našo družbo Nina Slak.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. V prvih 4 mesecih letošnjega leta se je zgodilo za 5% manj delovnih nesreč kot v enakem obdobju lani. Je pa zaskrbljujoč podatek, da je bilo letos več nesreč smrtnih, 11 v lanskem in predlanskem letu po 4. V Sloveniji je okoli 250 tisoč subjektov nadzora in okoli 940 tisoč zaposlenih, ob tem pa imamo 35 inšpektorjev za področje dela. Inšpektorica Irena Kastelec iz Inšpektorata Republike Slovenije za delo razlaga.
4: Seveda bi želeli zaposliti še dodatne inšpektorje na področju varnosti in zdravja pri delu, kar pa je težje v tem času, ko je gospodarska rast visoka, visoke so plače, po drugi strani pa bi se morali delodajalci tudi zavedati, da so v prvi vrsti oni tisti, ki morajo zagotoviti varnost in zdravje pri delu delavcev.
3: Pa je odgovornost za varnost pri delu v prvi vrsti res na delodajalcih? Svetovalka Zveze svobodnih sindikatov Slovenije na področju zdravstva ter varnosti in zdravja pri delu Lučka Bem pravi.
5: Delodajalec je tisti, ki odreja organizacijo dela, odgovoren, da določi načine varnega dela in ko enkrat to določi, pa je odgovornost delavca, da to upošteva. Torej, če delodajalec na primer odredi, da morajo pri delu nositi čelado in če delavec čelade ne nosi, je soodgovoren.
3: Delovnim nesrečam in temam povezanim z njimi smo posvetili včerajšnjo oddajo Pogled, ki jo lahko poslušate na naši spletni strani. Celjski mestni svetniki so za novo direktorico Slovenskega ljudskega gledališča Celje za naslednje 5-letno obdobje potrdili Kim Komljanec, dosedanjo svetovalko do nedavne ministrice za kulturo Aste Vrečko. S tem se bo konec avgusta, ko mu poteče mandat, od direktorskega položaja poslovil Miha Golob. V razpisanem roku je sicer na razpis za novega direktorja Celjskega gledališča prispelo 8 vlog, 7 kandidatov je izpolnjevalo vse formalne pogoje. Od kulture pa k športu. Današnja druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji bo od Radelj ob Dravi do Ormoža. V zeleni majici vodilnega jo bo začel včerajšnji zmagovalec uvodne preizkušnje s ciljem v Rogaški Slatini, novozelandec Lawrence Pitti, član najmočnejše ekipe na dirki Red Bull Bora Hans Grohe. Štart današnje etape je ob 11.35, najhitrejši kolesari pa bodo v cilju v Ormožu okoli 16. ure.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala Nina, mi pa poglejmo vremensko napoved. Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih, na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht pa se bo nekoliko povečala. Oplotnica in Velenje, ta trenutek 23 stopinj, Žalec 24, Rogatec 25, na Rogli pa 19 stopinj Celzija.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Poročate o zastojih na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani in še pred Domžalami v smeri proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Previdno, varno, srečno!
2: Štajerski. Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Dobar dan, naši jutranjiki so se poslovili, v vašo družbo sem sedla Andreja, prihaja pa izbranih 10. Preprosto za lepše dopoldne, v katerem bomo skupaj že malenkost odštevali do vikenda, ob glasbi seveda. Dobrodošli med nami.

0: Cindy Loper je bila v naši družbi Time After Time ob 10:19. Jaz pa vas na hitro povabim na našo radijsko spletno stran, kjer med drugim lahko tudi pogledate nekaj fotografij z novega hotela družine Kunst. Hotel, ki z butičnimi sobami ponuja nekaj več, pravijo, v Leskovcu pri Krškem ga bodo odprli, bo pa seveda pomembno poživil posavsko turistično ponudbo. Kako izgleda na zunaj in kakšne so njegove sobe, to pa poglejte na naši radijski spletni strani.
1: Golgeter Shop Rogaška Slatina praznuje 21 let. Zdaj še boljši, večji in ugodnejši v trgovskem centru Negonje. Samo ta petek in soboto dodatni popust na ves tekstil in obutev. Pred trgovino pa šotorska razprodaja od -40% do -70%. Če imaš rad šport, pridi v Golgeter Shop.
2: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
5: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
6: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
7: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
8: Sedaj po neverjetni ceni.
7: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
9: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša Vin Emino, kjer je dobro doma.
10: Mi smo vedno pripravljeni.
11: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
12: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
13: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
14: Oboje!
15: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
16: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
17: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
18: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
17: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
18: Štajerski val.
17: Prijatelj na poti.
18: Obvestila.
0: Občina Zreče obvešča krajane Bezovja in ostale, da bo zaradi asfaltiranja v četrtek 18. junija popolna zapora obvozne ceste za Bezovje od 6.45 do 14. Uporabniki si naj v primeru od neodložljivih opravkov vozilo pustijo izven obvozne ceste, na primer v Črešnovi. Prosijo za strpnost in razumevanje.

0: Poglejmo spet malce v nebo. Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bomo danes imeli od 28 pa vse do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 pa vse do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala. Poglejmo še na ceste, poročate nam o zastojih na Štajerske avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter pred Domžalami v smeri proti Ljubljani. Na Štajerske avtocesti je v predorih Golo rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe strani omejitev višine za izredne prevoze. Previdno, varno, srečno.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.

0: Leoni by your side na Štajerskem valu ob 10:47. Upam, da ste dobro začeli današnji četrtek 18. junija in da ga boste seveda dobro tudi končali. Vreme je temu že naklonjeno, sončno vroče je, tako danes kot jutri, pa je vpliv vremena na naše počutje ugoden. Kljub vsemu pa pazite na se, poletno vroče je, zato se sredi dneva nikar ne izpostavljajte vročini, pite dovolj sveže vode, jejte lahko hrano, sploh popoldne lahko pričakujemo povečano toplotno obremenitev. In ko smo že ravno pri toploti, ne pozabite poskrbeti tudi na svoje živali. Mi pa nazaj k glasbi oziroma še prej o glasnem bloku.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Letos bomo obeležili Šmatsko noč nekako v duhu 790-letnice in naši lokalni ponudniki bodo vsi pripravili neko posebno specialiteto, ki jo bodo obiskovalci lahko poizkusili.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Na svi temi bo več stvari, v prvi fazi bo center za mlade, hostel, potem bo muzej Svete Eme, bo tudi pogled v vesolje.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Komaj čakam počitnica. Na morjem šel pa s prijateljami sem družil.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
6: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
3: Pohitite, količine so omejene.
6: Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo, pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
9: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
8: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
9: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
3: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
10: Panasonic.
11: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
10: Panasonic.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Felicita, na Štajerskem valu, 11 in minuta čez. Nataša, novice so pred nami, po eni strani dobra novica, po drugi strani pa mogoče malo manj. Mene je presenetilo, odkrili so japonskega hrošča. Pri nas, v Sloveniji, v Tepanju.
1: Ja, tako, nedaleč stran, ne? Tega nismo najbolj veseli, ker je to kar škodljivec. So pa zato bolj veseli v Šentjurju, kjer bodo danes dobili prenovljeno igrišče in nove fitness naprave na prostem.
0: Podrobnosti pa v nadaljevanju.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Najprej pa občino Dobje, kjer so prejšnji vikend proslavili občinski praznik. To je bil zadnji praznik na čelo občine za dolgoletnega župana Franca Leskovška, saj je ta že napovedal, da na novembrskih volitvah ne bo ponovno kandidiral. Kaj občino sicer čaka na področju naložb v tem letu, župan pravi.
4: Imamo večji poudarek na cestni infrastrukturi, ker izvajamo že nekatera dela pri modernizaciji cest, preplastitve, razširitve in tako dalje. Potem je rušenje objekta stare šole, je tudi že odzunaj razpis za izbiro izvajalca in pa drugo fazo dvorane kulturnega doma.
1: Pod okriljem tega projekta bodo posodobili predvsem za odrje, naložba je ocenjena na 150 tisoč evrov. Že pred leti so dom tudi energetsko sanirali in obnovili dvorano. Velik projekt, ki pa je padel v vodo, je gradnja enote doma starejših v Dobju. Država namreč za ni zagotovila dovolj denarja, zmanjkalo je približno 500 tisoč evrov. Župan še vedno upa, da bo v prihodnjih letih dom v Dobju vendarle mogoče zgraditi. V športnem parku Šentjur pa bodo danes ob 6 odprli prenovljeno košarkarsko igrišče in nove fitness naprave na prostem. Obnovili so igralno površino košarkarskega igrišča, namestili novo zaščitno opremo ter zamenjali dotrajane fitness naprave. Uredili so tudi tartansko podlago, plato za druženje in postavili pametno solarno klop za polnjenje mobilnih naprav. V športnem parku sicer že poteka tudi obnova travne ruše na osrednjem nogometnem igrišču. Naložba je vredna skoraj 80 tisoč evrov in je bila sofinancirana tudi z evropskimi sredstvi. Na avtocestnem počivališču Tepanje Jug pa so včeraj odkrili japonskega hrošča. Gre za prvo najdbo tega škodljivca letos in hkrati prvo na tej lokaciji. Najverjetneje so ga na območje zanesli z vozilom iz severne Italije, kjer je ta vrsta že zelo razširjena. Prebivalce zato na upravi za varno hrano pozivajo, naj bodo pozorni na morebitno prisotnost japonskega hrošča. Ta spada med najbolj problematične škodljive organizme v Evropski uniji. Objeda liste, cvetove ali plodove številnih rastlin.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Nataša, se vidi vas spet čez slabo uro. Danes bo po večini sončno vreme. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija. V soboto bo spet sončno in vroče, verjetnost vročinskih padavin bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost neviht pa se bo nekoliko povečala.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Zastoji so na Štajerske avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani ter pred Domžalami v smeri proti Ljubljani. Na Štajerske avtocesti je v predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Previdno, varno, srečno.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: Drži, z vami sva Nataša in pa Andreja na radiju mojega srca. Gremo naprej z odlično glasbo. Mike Oldfield je pripravljen, da se nam pridruži. Naj nam bo navdih za današnji lep nov dan.

0: Četrtek je in nekateri smo z mislimi vsaj malo že pri prihajajočem vikendu. Upam, da imate kakšne dobre načrte, sicer pa je časa, da se česa zanimivega spomnite za zdaj še dovolj. Temperature bodo visoke, take čisto poletne in za take temperature radi rečemo, da so pasje. Kaj imajo temperature s štirinožnimi prijatelji, preverimo v rubriki Ali veš, čez nekaj minut.
1: Golgeter Shop Rogaška Slatina praznuje 21 let. Zdaj še boljši, večji in ugodnejši v trgovskem centru Negonje. Samo ta petek in soboto dodatni popust na ves tekstil in obutev. Pred trgovino pa šotorska razprodaja od minus 40 do minus 70%. Če imaš rad šport, pridi v Golgeter Shop.
2: Na kopanje v Laško, termano Laško.
3: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Izotonik.
1: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Ali veš, ali veš da? Ali veš kako?
1: Ali veš zakaj?
0: Kdaj?
1: Kje?
0: Kdo? Ali veš da?
2: Aha.
3: Poletje je tik pred vrati, visoke temperature tudi prihajajo v našo deželo in pogosto za tak čas slišimo, da je vroče ko pes. Tako po domače rečeno. Zakaj rečemo tako? Ima ta vročina in žival res kaj skupnega, recimo pes? No, to zdaj lepo vprašam gospod Natašo Horvat Leskovar iz trgovine in veterine Tačka. Nataša, lepo pozdravljeni, dober dan.
4: Lep pozdrav.
3: Nataša, je kaj na tem ali čisto nič? Kaj bi rekli? Je živalim bolj vroče?
4: Ja, res je. Recimo psi nimajo takšnih termoregulacijskih mehanizmov v telesu kot ljudje. Na omogočajo ohlajanje telesa na tak način, se pravi, se ne potijo čez celotno telo, ampak samo na tačkah, pa ohlajajo se s openjem in z dodajanjem toplote do neke mere tudi preko kože. Ko je zunanja temperatura previsoka, je v zraku preveč vlage ali pa je pes izpostavljen vročini predolgo, ti mehanizmi niso več dovolj učinkoviti in telo živali se pregreje pogosto tudi nad 41 stopinj Celzija.
3: Ni čudno, da večkrat vidimo recimo psa, ki se spravi kam v senco ali pa na ploščice ali pa kaj takega, ne?
4: Ja, res je. Sam je poskušal nekako to uravnavati, ampak še vedno, kadar jim je res vroče, to je lahko tudi v senci, sploh, če so v kakem omejenem področju. Avto je recimo takšna stvar, ki nikakor ne smemo dovoliti, da ostaja. Tudi za par minut je dovolj. Tudi, če damo avto v senco in je zunaj vroče, lahko v avto hitro temperatura zraste nad več kot 15 stopinj, kot je temperatura okolja. Takrat se psi začnejo močno sliniti, sopejo, sluznice postanejo temno rdeče ali pa blede. Dlesni pogledamo so oslabeli, nezainteresirani za igro, takšni apatični. Pojavi se drget mišic, lahko tudi bruhanje driska, zmedenost. Poviša se srčni utrip, v hujših primerih lahko prije tudi do kolapsa ali pa izgube zavesti. Vedno so izpostavljeni starejši psi pa mladičke.
3: Aha, no zdaj nam je pa tole veliko bolj jasno. Veterinarki Nataši Horvat Leskovar, hvala za odgovor, vi pa lepo crtljajte vašega štirinožnega prijatelja in preverite, če ima na voljo dovolj sveže vode in pa senco, zelo vam bo hvaležen.
0: Ali veš? Ali veš je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimiva vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore in neprecenljive aha trenutke.
2: Aha. Štajerski val.

0: Občina Podčetrtek vabi ta četrtek 18. junija ob 17. na Trg vasi Lipa v termah Olimja na prireditev ob dnevu državnosti s kulturnim programom in družabnim srečanjem. Vabljeni!
1: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Eno članstvo za vse.
5: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
8: Za lepoto vse dni.
9: Aparati za osebno nego Iskra.
8: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
11: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 12 je ura, Štajerski val poslušate, čas je za novice, v njih pa med drugim skočimo tudi v Celje, kjer so predstavili poletno dogajanje. Kaj ne, Nataša?
1: Ja, tako pestro poletje je pred Celjani, pripravili bodo več kot 120 dogodkov, več pa v novicah.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Pred vrati je torej poletje v Celju. Letošnje bo nekaj posebnega, se bodo v Celju obeležili 30-letnico izvedbe poletnih dogodkov pod tem imenom. V dveh mesecih se bo na 19 prizoriščih v mestnem jedru in na Starem gradu zvrstilo približno 120 dogodkov za vse generacije. Program bo vključeval koncerte, gledališke predstave, festivale, razstave, ustvarjalne delavnice in dogodke za otroke. Uradno odprtje poletja v Celju bo, kot pravi direktorica zavoda Celja Celje Maja Voglar, 1. julija.
4: Na Krekovem trgu s brezplačnim koncertom kolektiva Destroy in z novim njihovim odrskim projektom Kamen, ogen, kost, kladivo.
1: Dogajanje poletja v Celju se bo sicer začelo že prihodnji petek s prvo od štirih izved mjuzikla Veronika Deseniška na Celjskem gradu. Ta letos obeležuje 10. obletnico prve uprizoritve, hkrati pa se z letošnjimi izvedbami mjuzikl poslavlja. Včerajšnja uvodna etapa 32. dirke po Sloveniji pa je kolesarje popeljala po več naših krajih. Cilj so prečkali v Rogaški Slatini, kjer je slavil 23-letni Lawrence Pitti iz Nove Zelandije. Najboljši Slovenec, Tilen Fingšt, si je priboril 8. mesto. Ob ciljni črti so kolesarje sicer spodbujali starejši in mlajši navijači. In zakaj so se odločili, da pričakajo kolesarje?
5: Navijamo za naše vse, ne? Smo že pa tradicionalno vsako leto pridemo. Zaradi vzdušja predvsem, no. Fajn je, da se nekaj dogaja.
6: Tu sem zaradi šole, pa ker spodbujam to, navijam za vse Slovence.
7: Prvič sem prišla navijat, zato ker so ceste zaprte, ne moramo iz službe, pa smo se malo pridružili.
1: Med navijači so prevladovali domačini. Kako pomembno pa se jim zdi, da je cilj ravno v Rogaški Slatini?
5: To je kar dobra promocija za naš kraj. Čim več takih stvari, po mojem.
8: Ja, veseli smo, da ima občina toliko razumevanja, da pripelje dirko v Rogaško, ker smo pol tudi na kolesarskem zemljevidu malo bolj pomembni. Poleg Rogliča in Pogačarja še tudi kot cilj ali pa štart etape.
9: Mislim, da je kar prav, da se nekaj odvija v Rogaški, od tega ima tudi nekaj turizem.
1: Pred slabe pol ure pa se je začela že druga etapa. Začetek je bil prvič v zgodovini dirke v Radljah ob Dravi, kolesarji pa bodo današnjo pot končali v Ormožu. In še v Ljubljano, kjer so na kirurški kliniki leto začeli izvajati srčne operacije otrok s pomočjo minimalno invazivne tehnike, ki omogoča hitrejše okrevanje po posegu. Do zdaj so na ta način operirali 3 otroke, načrtujejo pa tudi dodatni razvoj programa.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Nataša, mi pa poglejmo v nebo. Danes bo po večini sončno vreme, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht pa se bo nekoliko povečala. Poglejmo na ceste, še vedno so zastoji na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani ter pred Domžalami v smeri proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Previdno, varno, srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Res je, drži, Nataša in Andreja sva še vedno z vami na Štajerskem valu. Novice smo slišali, podatke o vremenu in cestah tudi. Spet je čas za glasbo. Lep četrtek vsem.

Štajerski val poslušate, ja, prihajajo dnevi z vse višjimi temperaturami, zato se bo prav prijetno osvežiti s kakšnim skokom v vodo. Marsikje v naših krajih so že odprli občinske bazene, nekatere med njimi odpirajo prav danes in jutri. Katere lahko preverite na naši spletni strani, kjer pišemo o tem, jaz pa vas že čez nekaj minut povabim na Velenjsko plažo, kjer kopalce čaka. Štajerski val poslušate, ja, prihajajo dnevi z vse višjimi temperaturami, zato se bo prav prijetno osvežiti s kakšnim skokom v vodo. Marsikje v naših krajih so že odprli občinske bazene, nekatere med njimi odpirajo prav danes in jutri. Katere lahko preverite na naši spletni strani, kjer pišemo o tem, jaz pa vas že

0: se obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
1: Sedaj po neverjetni ceni.
0: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
2: Tole bo pa popoln piknik.
3: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
5: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
5: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
6: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Skupaj smo na Štajerskem valu, kot obljubljeno vas zdaj le povabim na Velenjsko plažo, ki je bila že osmič zapored razglašena za najboljše naravno kopališče v Sloveniji. Prav danes odpirajo novo poletno sezono, ki jo bo zaznamoval tradicionalni otvoritveni vikend Skok v poletje 2026. Ta bo danes do nedelje obiskovalcem ponudil pester program za vse generacije ter začetek delovanja vodnega parka Velenjska plaža. Ob tem mestna občina Velenje že drugo leto zapored osnovnošolcem in srednješolcem podarja kar dobrih 5000 brezplačnih vstopov v vodni park. Za razvoj območja namenjajo 285.000 evrov, kaj vse bodo posodobili, pa nam je povedal župan Peter Dermol.
1: Kar nekaj finančnih sredstev namenjamo za vlaganja v Velenjsko plažo. Res je, da ne toliko kot v preteklem letu, ko smo celovito prenovili samo območje Velenjske plaže. V letošnjem letu imamo predvsem dva ključna projekta. Eden je, da želimo postaviti tudi dodatne sanitarije na tem območju, kajti število obiskovalcev je seveda zelo veliko in so javne sanitarije tudi zelo obremenjene. Zato bomo še letos postavili dodatne sanitarije in pa kot drugo, kar smo tudi v proračunu mestne občine Velenje, ko smo ga sprejemali, pridobili pobudo in seveda to pobudo tudi odgovorno umestili v sam proračun, pa je, da bomo zagotovili tudi posebno napravo za varen dostop v vodo za gibalno ovirane osebe. To sta, bom rekel, dva ključna projekta, ki jih načrtujemo v letošnjem letu. Poleg tega seveda, da je potrebno verjetno obnoviti mogoče kakšne ležalnike, senčnike in podobne zadeve. Skratka, z temi vlaganji zagotavljamo tudi v letošnjem letu zelo kvalitetno preživljanje prostega časa na Velenjski plaži in še dodatno popestritev oziroma dodatno omogočitev predvsem za gibalno ovirane osebe, kar pa tudi vemo, da je bil namen projekta, ki smo ga v preteklem letu tudi dobro izvedli.
0: Že lani je Velenjska plaža dobila posodobitev obalnega reda, povečano število pergol in senčnikov, uredili so tudi dodatne površine za osebe z invalidnostjo, obiskovalcem je na voljo varovalna kolesarnica, letos pa so na plažo namestili tudi nov digitalni informativni zaslon, na katerem bodo prikazane pomembne informacije za obiskovalce, napovedi dogodkov, temperatura vode in zraka, podatki o vetru ter informacije o kakovosti vode v jezeru. Sicer pa bo za varnost obiskovalcev tudi letos poskrbelo kar nekaj reševalcev iz vode, pa reditelji in varnostniki. Ja, zveni tole odlično in povabilo na Velenjsko plažo vsekakor velja, temperature in dnevi bodo pravi.
2: Štajerski val.

0: Še 13 minut manjka do 13. Štajerski val poslušate. Ja, prvi del četrtka je kar poletel mimo, pred nami so spet novice. Nataša Leskošek jih pripravlja, v njih pa med drugim tokrat tudi o tem, da v galeriji Gabronka v Bistrici ob Sotli zvečer odpirajo razstavo Jelka Valenčaka z naslovom Raznovrstnost pogleda. Kaj se skriva pod tem naslovom, to boste slišali v novicah že čez nekaj minut.
1: Vabljeni v prenovljeni Kava bar Jager Poljčane, kjer vam bo prijazno osebje v prenovljenem ambientu ponudilo odlično kavico in ostale napitke. Zjutraj poleg kavice še dišeči rogljiček. Otvoritev s pogostitvijo za vse obiskovalce bo ta petek do povdne. Vabi vas, kolektiv Kava bar Jager Poljčane.
2: Trgovine Jager. Vedno poceni. Golgeter Shop Rogaška Slatina praznuje 21 let. Zdaj še boljši, večji in ugodnejši v trgovskem centru Negonje. Samo ta petek in soboto dodatni popust na ves tekstil in obutev. Pred trgovino pa šotorska razprodaja od -40% do -70%. Če vaš rad šport, pridi v Golgeter Shop.
3: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City center Celje, za vas.
4: City center Celje, vse najboljše.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
5: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
0: Športno društvo Gorica pri Slivnici se zahvaljuje vsem sponzorjem in partnerjem za pomoč pri izvedbi 6. memorialnega turnirja v odbojki na Mivki Himčin Seba. V imenu organizacijskega odbora hvala vsem, ki ste pomagali počastiti spomin na mnogo prezgodaj preminula sinova, prijatelja in športna zanesenjaka. Športno društvo Gorica pri Slivnici.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 13 je ura, Štajerski val, poslušate, Nataša je ponovno z mano ob mikrofonu. Nataša, med drugim tudi v Bistrico ob Sotli, kaj ne?
1: Ja, tako zanimivo razstavo odpirajo tam danes, več pa v novicah.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Mariborski mestni svetniki bodo na današnji seji med drugim razpravljali o poslovanju javnega holdinga Maribor v lanskem letu. Na dnevnem redu je prav tako prvo branje proračuna občine za prihodnje leto. Ta je zastavljen v višini 233 milijonov evrov. Za naložbe naj bi sicer namenili dobrih 80 milijonov evrov. V galeriji Kabronka v Bistrici ob Sotli pa bodo ob 19. odprli razstavo Jelka Valenčaka z naslovom Raznovrstnost pogleda. Avtor, ki izhaja iz Bistrice ob Sotli, danes pa živi in ustvarja v Novi Gorici, se v svojem delu ne omejuje na en sam likovni izraz, ampak prepleta različne pristope. V pomenu naslova Raznovrstnost pogleda pa pravi.
4: To izhaja iz načina gledanja na opazovane predmete. Moje likovno zanimanje je predvsem živa narava in krajina. Zdaj pa vsak pogled na predmet opazovanja je svojstven, od tot je tudi likovni izraz vedno drugačen. Zato sem razstavljena dela imenoval Raznovrstnost pogledov.
1: Večino del predstavljenih na razstavi je ustvaril po upokojitvi. Kot poudarja, ga ne zaznamuje enoten, takoj prepoznaven slog, ampak raziskovanje različnih načinov likovnega izražanja. O svojem ustvarjanju in razstavljenih delih pa dodaja.
4: Pristop je svoboden, ne nanaša se na nek stil en, ampak skačeš od enega pogleda do drugega pogleda popolnoma svobodno, neodvisno. Tako da je neka dinamika ravno v tej različnosti in se mi zdi, da ta daje neko zanimivost v tem doživljanju teh del.
1: Razstava Raznovrstnost pogleda bo v galeriji Gabronka na ogled do konca julija. Za konec še v Beograd, tam so starša dečka, ki je pred 3 leti v osnovni šoli ubil 10 ljudi, na ponovljenem sojenju obsodili na skoraj enake zaporne kazni kot v prvem sojenju. Očeta so obsodili na 14 let in pol, mamo dečka pa na 2 leti in na 11 mesecev zapora. Sodišče jo je spoznalo kriva zanemarjanja in zlorabe mladoletnika, očeta pa je obsodilo tudi zaradi kaznivega dejanja ogrožanja javne varnosti.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Nataša. Mi spet gledamo v nebo. Sončen dan imamo, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska nevihta ali ploha. Najvišje dnevne temperature imamo od 28 do 33 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20 stopinj, najvišje dnevne pa od 30 do 34. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna, tudi v nedeljo bo po večini sončno vreme, verjetnost neviht pa se bo nekoliko povečala. Na naših štajerskih cestah nič posebnega, novega, nam pa sporočate, da je na štajerski avtocesti v predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze, zastoji pa, tako kot že vse dopoldne, na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani ter pred Domžalami v smeri proti Ljubljani. Srečno pot!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Štajerski val. Z vami je Andreja.
0: Drži, Nataša in Andreja, vam želiva prijeten dan tudi ob naših radijskih valovih. Še ne novice smo slišali, nadaljujemo pa v ritmu četrtka in z glasbo. Mike Oldfield prihaja v našo družbo, v Francijo nas povabi. Kaj pravite? Bi šli? No, naj vam bo lepo.

0: izberete hit meseca vi. Za ta teden so tretji junijski hit tedna prispevali Kingstoni. Prisluhnimo.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Kingstoni in To noč ne spimo.
3: To noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adio, svet vrti se okrog nas. Zdaj že pojemo na glas.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.

0: sezonske razprodaje u Vitapurju s popusti do kar 60%.
1: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hledilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
0: Vitapur.si.
2: Mami, a gremo spet jakce na Tri kralje?
3: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo. Jakec Trije kralji. Hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
6: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Ekstra form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra form Šentjur.
8: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra form Šentjur.
9: Wow, ti majice res izstopa.

0: ki so vam jih izdelali?
1: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
0: Majica s tiskom že za 3,20 evra.
1: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
2: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša Vin Emino, kjer je dobro doma.
3: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
4: Res, koga pa iščejo?
3: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
4: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
3: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
4: Počak, že pošiljam prijavo.
5: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Verjetno se tudi vi vedno pogosteje spomnite na morje, sproščeno dopustniško uživanje in vse lepo, kar prinese dolgo vroče poletje. Da bi le čim lažje dočakali vaš dopust, vam želim. In zdaj le kličem na Korčulo, kjer naši vandravčki uživajo na karavani Štajerskega vala in turistične agencije Relax. Spremlja jih Srečko Lovrenčič. Srečko, dober dan, lepo zdrav.
1: Dobar dan in lep pozdrav vam v studio, pa seveda vsem našim poslušalcem.
0: Srečko, kako je na Korčuli, na enem najlepših dalmatinskih otokov?
1: Na Korčuli je tako kot vedno. Vedno je zabavno, vedno je lepo. Otok je prekrasen, voda je čudovita. Naši vandročki so pa 24 ur na dan dobre volje, torej vse kotičke otoka smo preiskali, recimo, da so si zadali dve glavni temi na tem otoku, spoznavanje kulturno-zgodovinske dediščine otoka in pa vino in vinska kultura. Za danes nam pa popoldne ostane samo še kopanje na otoku Proist.
0: O, krasno, lepo je to slišati. Srečko, po fotografijah vidim, da se vam ogromno dogaja in da imate letos tudi kar pevsko zasedbo. V Veli Luki recimo ste zelo lepo zapeli pred Oliverjevo hišo.
1: Ja, to so seveda naši gostje, naši poslušalci. Mi smo jih poimenovali kar takole po domače, naši Slatinčani, kratka moški pevski trio, ki nas vsak dan preseneti. Najprej seveda je bilo to pred Oliverjevo hišo, prvi dan v Veli Luki, potem v Vinariji, upam, da so naši poslušalci tudi to videli na družbenih omrežjih, je pa temperatura zrasla do viška s tisto znano, lepo slovensko en starček, ki je živo. Seveda so pa fantje začeli zapeli tudi na naši terasi.
0: Ganljivo, čudovito je bilo tole pogledati in slišati. Sicer pa Srečko, otok ste torej, kot si rekel, že do dobra spoznali, naplesali ste se, dobre volje ne manjka. Spremlja pa vas tudi glasbenik Sandi Petrej.
1: Res je, Sandi je z nami, Sandi vsak večer poskrbi, da nabrusimo pete, kot bi rekli, da kako lepo slovensko ali pa dalmatinsko skupaj zapoje. Sicer nas pa seveda Sandi tudi spremlja na naših izletih, tako da je tudi tam veselo, zanimivo, povsod po Korčuli do ni slovenska pesem.
0: Jutri se torej vračate domov, danes vaš zadnji dan, kot si rekel, pa boste preživeli malenkost tudi na otoku Proist, kjer so najlepše plaže, a ne? Verjetno se veselite tega?
1: Tako je, absolutno se tega veselimo, to je torej eden od teh 19 otočkov v Korčulanskem arhipelagu. Tam je pa morje resnično tako kot na razglednicah in seveda popoldne pokosilo podprti z dobro hrano v hotelu Adria, gremo tja še na kopanje. Potem nas pa seveda čaka še tisti zadnji večer zabave. Tudi danes smo recimo dan in jutro začeli že z glasbo na plaži.
0: Srečko, Sandi in vsi naši morski prijatelji, en lepo zdrav vam pošiljam na Korčulo, uživajte, izkoristite še današnji dan, jutri pa torej srečno vrnitev nazaj domov v Slovenijo.
1: Pošiljamo nazaj en čudovit morski pozdrav, vse lepo in dobro vsem poslušalcem.
0: Hvala, srečno!

0: Še malo pa bo dve popovdne, če končujete delovnik, srečno pot domov, ostalim pa naj delovni čas uspešno in hitro mine. Skozi popovdne vas bosta z naših valov pospremili Nataša in Katja, Andreja pa se dan za danes od vas poslavljam. Srečno do jutri, ko se spet slišimo.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Letos bomo obeležili Šmatsko noč nekako v duhu 790-letnice in naši lokalni ponudniki bodo vsi pripravili neko posebno specialiteto, ki jo bodo obiskovalci lahko poizkusili.
3: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Na svi temi bo več stvari, v prvi fazi bo center za mlade, hostel, potem bo muzej Svete Eme, bo tudi pogled v vesolje.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Komaj čakam počitnica. Na morje bom šel, pa s prijatelji sem družil.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val. Golgeter Shop Rogaška Slatina praznuje 21 let. Zdaj še boljši, večji in ugodnejši v trgovskem centru Negonje. Samo ta petek in soboto dodatni popust na ves tekstil in obutev. Pred trgovino pa šotorska razprodaja od -40 do -70%. Če vaš rad šport, pridi v Golgeter Shop.
6: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: V soboto 20. junija bo v Bistrici ob Sotli pestro od popoldneva do poznih večernih ur. O 15. se začne turnir osnovnošolskih ekip in zabava v Fanparku. Ob 19. pa še tradicionalni 45. nočni turnir v malem nogometu za pokal Marije Bros. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Petra Finka. Glavni sponzor dogodka podjetje Siflex. Bistrica ob Sotli. Sobota, 20. juni. Šport, zabava in dobra glasba na enem mestu.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Za nasmejane dni.
1: Mali gospodinski aparati Iskra.
3: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
0: Tednik Panorama v novi številki prinaša. Preverite, kdo vse je letos v šolski peticiji. Intervju Arina Pušnik iz Slovenske Bistrice. PGD Zgornja Polskava proslavilo stoletnico delovanja društva. Stanko Somrek razstavlja v graščini Oplotnica. In še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Michael Jackson, You are not alone. Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Si ga gledala na velikem platnu film?
1: Sem ga gledala, in? Ja, meni je bil film všeč, zdaj vse ostale debate, ki so se sprožile v tem filmu, pa ne bomo ni, po mojem nikoli izvedeli.
0: To pa res ne. Bomo pa izvedeli sveže in aktualne informacije o tem trenutku s tvoje strani, ne, kajti 14 je na uri.
1: Tako je.
0: Preverjamo podrobnosti.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Celjski mestni svetniki so za novo direktorico Slovenskega ljudskega gledališča Celje za naslednje petletno obdobje potrdili Kim Komljanec, ki je bila do zdaj svetovalka nekdanje ministrice za kulturo Aste Vrečko. S tem se bo konec avgusta, ko mu poteče mandat od direktorskega položaja, poslovil Miha Golob. V razpisnem roku je prispelo 8 vlog, od katerih je 7 kandidatov izpolnjevalo vse formalne pogoje. Na območju policijske postaje Šmarje pri Jelšah, ki pokriva občine Šmarje pri Jelšah, Podčetrte, Kozje in Bistrica ob Sotli, pa so lani največ težav predstavljali vlomi. Število teh se je v zadnjem obdobju zmanjšalo. Komandir Andrej Debelak ob tem pojasnjuje.
4: Ravno zaradi te problematike z vlomi je policijska uprava Celje ustanovila posebno delovno skupino, ki se je ukvarjala sam s to problematiko. In se je njihovo delo že čez nekaj mesecev se je začelo poznati, no, in se je dejansko zmanjšalo število teh kaznivih dejanj, tako da upamo, da bomo nekaj uspeli to obrzati, to stanje.
1: Kot dodaja, so v preteklih primerih uspešno odkrili več storilcev, vendar v določenih primerih zaradi zakonodajnih omejitev ni bilo mogoče izvesti kazenskih sankcij. Kljub izboljšanju razmer pri vlomih Debelak v času poletnih dopustov opozarja na dodatno previdnost. Kaj svetuje občanom?
4: Prvo so tisti klasični nasveti, naj to ne objavljajo na Facebooku, pa vse posod, da so kam šli. Vse drugo je, glede na to, da je zdaj doba tehnologije, nastavitev kakih kamer, alarmnih naprav, zdaj, če se pogovarjajo še sosedi, da bi mu oni pogledali malo kaj okolice hiše, karkoli. Tako da to pa je to.
1: Tako kot drugod po Sloveniji, tudi na območju šmarske policijske postaje trenutno največ težav povzročajo spletne goljufije. Slovenijo pa je zajel prvi letošnji vročinski val. Agencija za okolje je za jutri, ko bodo najvišje dnevne temperature po Sloveniji od 30 do 34 stopinj, izdala rumeno opozorilo. Vročina bo najbolj prizadela zahodni del Slovenije, predvsem Primorsko, v nadaljevanju prihodnega tedna pa se bo verjetno stopnjevala tudi drugje. Takšna vročina s popodanskimi temperaturami nekje od 30 do 35 stopinj Celzija bo v srednji Sloveniji vztrajala vse do začetka meseca julija.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Sončno popoldne s temperaturo do 33, v hribovitih svetih, hribovitem svetu lahko nastane tudi kakšna ploha in nevihta. Jutri pretežno jasno, do 34 se bo ogrelo, no tudi sobota in nedelja, dva vroča, vroča dneva in v tem trenutku smo že blizu 30-tice, na našem koncu 29. Kakšno je stanje na naših cestah, kaj pravite, o čem poročate, sporočate, in sicer zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Ljubljane, proti Šentjakobu ter med Celjem, vzhod in predorom Pletovarje, skoraj uro se boste zamudili na tej relaciji, pa med Ljubljano oziroma proti Ljubljani med Konicami in predorom Golo rebro še dodatnih 20 minut, tako da ja, res grem malo po polže in za pot iz Ljubljane v Maribor skoraj 2 uri planirajte.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Z vami ostajam, ne ostajam, z vami začenjam druženje v popoldnevo danes in kar nekaj časa bomo skupaj, 5 jih je zdaj čez 14, pa če ste za, lepo prosim, malo bolj počasi začnimo, da se ogrejemo, no, čeprav glede na temperature smo že dovolj ogreti.

0: Zaradi velikega zanimanja Vita Purjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
1: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
0: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
2: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
0: Zaradi velikega zanimanja Vita Purjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
1: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
0: Pohitite, količine so omejene.

0: vse na enem mestu.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
3: Alo, stari, midva iščeva zabavo. Vem kam, za majhne in velike, pestra kulinarika, hladna pijača, čista energija. Kdaj, kje? Šmarska noč, petek 19. junija. Kdo špila? Alo, stari in midva. Šmarska noč ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Ne zamudite!
4: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Loreen je bila tole in njen tatu na Štajerskem valu ob pol treh in mi bomo zdaj mal poklepetali. Ne vem, če se spomnite, naš največji slovenski oglaševalski festival SOF je prinesel zmagovalce tudi z naših koncev. Razvojna agencija Kozjansko je namreč s promocijskim filmom Sklopce na klopce osvojila zlato nagrado, no agencija pa še naziv najboljše produkcijske hiše filmskih oglasov skupaj s kinomotelom in film nastal tudi v okviru projekta Ride Bike Eko in dokazuje, da lahko tudi lokalne zgodbe dosežejo vrh slovenske oglaševalske stroke. In v studiju v tem trenutku pozdravljam Kvirino Martino Zupanc in Barbaro Gradič Oset iz Razvojne agencije Kozjansko. Lepo pozdravljeni, dekleti.
1: Bravo.
0: Smo se odločili, da se tikamo, ne, ker smo tu poletih. No, Kvirina, tebi še malo manjka, da prideš do naja z Barbaro, ne?
1: Mislim, da jaz tudi malo odstopam od tebe.
0: Ne, zanemarljiv podatek. Okay. Ni pa zanemarljiv podatek, ne, da ste se povzpeli na sam vrh slovenskega oglaševalskega sveta. In čestitke najprej no, za tole in iz Portoroža domov ste prinesli torej to posebno priznanje, ki ga marsikdo, se mi zdi, kar primerja z nekim takim oglaševalskim Oskarjem. Kvirina, kako velik uspeh je to pravzaprav oziroma ta nagrada?
2: V bistvu je zelo težko meriti, tudi sami smo bili prvo kar presenečen, ko smo zvedeli za rezultate, so nam povedali malo prej, pa smo skrbno držali zase, kar pomeni, da smo potočili nekaj so sreče, presenečen, ampak jaz sem bila kar malo skeptična, vsi vejo, da sem kar po razvojni hodila, ja, mogoče so se zmotili, mogoče bo še kak mail pršel, da nismo te pravi in še preden sem šla na oder, smo šli prvo, nismo sigurno, da bom, pa smo šli, ne? Ampak ja, težo po moje vejo tisti, ki delajo to vsak dan. Mi, ki pa pač to delamo občasno, pa bi skor da mila rekli, ne, veni vidi viki, pršli, vidi, ja, pa kar malo zmagali.
0: Drugače pa v štartu si verjetno niste predstavljali, ne, Barbara, da bo to tako velika zadeva nastala iz klopce na klopco?
1: Mislim, da nihče izmed nas, no, ki je bil udeležen pri tem projektu, ne, zagotovo pa, ko se je ves čas, ko se je delal in potem, ko je nastajal in ko sem jaz, pač saj jaz, ko sem videla to, kar je nastalo, se mi je zdel, da to je res nekaj več, kar je kdajkoli nastal tu in da more videti še kaj več sveta, kot samo Šentjur.
0: Je in obsotele in Kozjansko, ne, da se mi to malo razširimo na okolje. Sicer ga Kvirina film Sklopce na klopco v bistvu pa ni nek tak tipični turistični video, ne? Ni klasičnih nasmejanih turistov, ki bi bili v tem videu, ampak ljudi so ti domači obrazi očitno pritegnili, ne? Vi ste ful enih zadev zvlekli na te vaše klopce, ne? Imam občutek, ko sem gledala po storijih, ne?
2: Očitno najboljša produkcijska hiša filmskih oglasov. Mi smo zelo mala ekipa, kar pomeni, da smo se mogli preleviti v marsikaj, marsikdo je moral početi marsikaj. Ja. Od režije, scenarijev, igralcev, maskerjev, scenaristov, vse smo počeli, kar je bilo možno. Ampak verjetno vse, zakaj nam je uspelo? No, uspelo nam je glih zaradi tega, ker smo tako vse stranski, pa smo marsičesa se lotili in potem naredili, spraznali omare, izpravili v brege. Pa ni pa takšen video, verjetno zaradi tega, ker sem scenarij pisala jaz, ki ne maram hoditi.
0: Okay.
2: Delali smo promocijo za planinsko pot, pohodniško pot, kar pomeni, da ima tisti, ki piše nekaj, malo svobode, da lahko prikroji vsebino. Po moje zaradi tega to takrat, a Barbara pa zelo rada hodi, ne, kar pomeni, da se je pol to pohodilo.
0: Ja, to prijete nekje na polovici, sta prišli skupaj, ne?
1: Ja, smo prišli. In mislim, da je ta bila kombinacija, ne, vsega in tudi potem, kako smo ljudi iskali, ne,
0: no,
1: za samo zgodbo.
0: One tri gospe, ne, so one tri tako zelo simpatične.
2: Ja, zorni odbar.
0: Ja.
1: Ampak, veš kaj, tako kot se mi zdi, da pri celotni promociji, ki počnemo v Šentjurju, vedno vključujemo tudi lokalce, predvsem lokalce, no, in ko smo iskali, katere ljudi tukaj, jaz, ki oseba, ki na te klopce tudi hodim,
0: dobro,
1: in ki poznam lokalce, sem pač imela v glavi, koga vse bomo poklicali, kdo tudi se ne ustraši, ne, kamere, to je tudi dosti pomembno, pa da je pripravljen na neke izzive, kot pomeni, da greš do teh klopc peš, da boš tam se moral preobleči v neka druga oblačila, početi kakšne take malce drugačne, kaj vem, poze oziroma neke pozdrave, mislim, malce drugače bo vse skupaj in res neizmerno vesela, ker mislim, da vse ljudi, vse, ki smo jih poklicali, so vsi potrdili sprva. No? Boštjan Rtiček, ki je že drugač kar prepoznavna medijska oseba oziroma ga srečamo pogosto v reklamah, prijatelj tudi z otroških dni, je dejansko nekaj časa ni bil prepričan, ali bo lahko ali ne, in potem nam je priznal, da je pač predstavil en zelo pomemben oglas za Harry Potterju, mislim, da eno knjigo,
2: audio knjigo,
1: ja. Zato, da se lahko udeležijo našega snemanja, kar smo bili res še...
0: Ja, dodatna motivacija oziroma potrdilo, da ste pa vendarle na poti enega dobrega izdelka, več v njem rečemo še v nadaljevanju, tako da ostanite z nami. Štajerski val popoldne.

0: Čokeravci bili tole in njihove umazane misli. Mi zagotovo nimamo umazanih misli, ampak govorimo o resenih takih lušnih zadevah. In sicer v studiju še ostajata Kvirina Martina Zupanc in Barbara Gradič-Oset iz Razvojne agencije Kozjansko. Govorimo torej o vašem projektu, o vašem promocijskem videu Sklopce na klopco. Osvojili ste zlato nagrado na največjem slovenskem oglaševalskem festivalu SOF. In kot smo ugotovile, ne, v bistvu niste te nagrade v štartu tudi ne pričakovali, ne, Barbara?
1: Mislim,
0: ni s tem razlogom nastala ta zgodba.
1: Zagotovo. Mislim, da če delaš neke projekte za to, da boš dobival nagrade, potem ne vem, če so glih ravno uspešne. Mislim pa, da je pomembno to, da povdarimo, kaj klopce so pravzaprav. Ne? Sklopce na klopco je dejansko planinska učna pot v Gorici pri Slivnici, zelo dejavno planinsko društvo, Slivnica pri Celju je leta 2007 naredila ta projekt z namenom, da domačine spodbudi k rekreaciji in na razglednih točkah šestih postavila točke, jih med sabo povezala v daljšo in krajšo krožno pot in lahko potrdim, kot še vedno malce slivničanka, da dejansko ljudje hodijo na te klopce.
0: Bravo.
1: In jih obiskujejo. Tako da to živi.
0: Tudi nadzorne kamere?
2: Odbor.
0: Nima še kamero, ok, dobro, samo nadzorni odbor so. Skrbi, deluje?
1: Deluje.
0: Funkcionira. V glavnem, takšen video, recimo, kot je ta Sklopce na klopco, je mogoče tudi komu malo tak ono brce v rit oziroma ideja za izlet, ne?
1: Ja, jaz upam, da. No,
0: da ga sprejmejo na tak način, ne? Tisti, ja, ki niso iz tega območja.
1: Ja, se to je namen dejansko, ne? Da spodbudimo tudi druge ljudi, ki niso. Domačini tako poznajo. Ne? In tudi vidijo mogoče s tem projektom en malce drugače, kakšne so klopce, lahko tudi en prostor druženja.
2: In sedenja,
1: ja. In sedenja, hvala, kudi.
0: Ja, klopce, ne, jaz klopce razumem, mi nismo bolj ta scena, ne, sedenje pa ta razgled, ne, in razgledov je kar nekaj, ne, na tej poti, bi jaz rekla.
2: Ja, tudi na njega moš kar fajn stopiti, ne. No, kako se že rečem, sem pozabila, da se je videla po Slivniško jezero, ko smo mogli vse stvari gor nositi.
1: Ja, na gradišču, ja.
2: Ja, na gradišču, ja, je kar. Tada je v bistvu za vse, za tiste, kar radi hodijo, tiste, kar radi sedimo. Ampak ja, jaz mislim, da Barbar se mora malo dodati za nazaj, če smo pričakovali to nagrado ali karkoli. Ne? V bistvu, ne, nagrad sploh nismo pričakovali, ampak se mi zdi, da takoj, ko je bila ideja, nekako smo vse vedeli, da je to zelo dobra stvar. Težko je bilo verjetno skomunicirati z drugimi, ki morajo dati zelene luči, ne, in podobno.
0: Jih prepričati, da pa v bistvu delate dobro.
2: Ker imamo tako vodstvo, ki vse jim podpira kreativnost.
0: Ampak
2: ja, na nek način vse začutiš, no, pa pač se moraš spraviti in prepričati ljudi okoli sebe, da so za akcijo skupaj s tobo.
0: Kaj pa so ljudje rekli, ko so videli prvič ta izdelek? Recimo čisto ono, pač Šentjurčan, ne vem.
2: Joj, en komentar je bil večkrat omenjen, da kak žalosten, da gre par narazen. Ker v videu, ne, ni srečnega konca v bistvu, ker par se razide. Tato, to je bil eden izmed takih bolj zanimivih komentarjev.
0: Ampak dosegel je pa svoj namen, ne, o njem se pogovarjajo.
2: Ja, ker je zelo realen, no.
1: Pa tako, ker je toliko različnih zgodb, ne, ja, vključenih v celoten film in v vsakem se lahko malce prepoznaš, pa tudi zato domačini, pa ker so videli svoje znance v eni taki drugi luči, da so se prelevili v neke druge vloge, se mi zdi, da je bilo tako, predvsem pa zelo velik komentarja, da je to pač res tak, kakšna ekipa, kako kreativno in seveda to, ker res Kvirini kapo dol, ker je prišla s to idejo, s tem scenarijem, vsi tu smo bili potem njeni pomočniki, ampak seveda to je v njeni glavi, kjer rešiba to.
0: V čigavi glavi je bilo pa včerajšnji klavir?
2: Včerajšnji klavir ob dirki po Sloveniji, tako je treba povedati, ne? Ideje so, ne? Izvedbe nekaj druga, ampak se mi zdi, da mi na razvoju ni se vedno trudimo, da prepoznamo že neke ideje, ali ki so obstajale v preteklosti, pa jim spet damo malo življenja nazaj. Tako je naprimer ratale so te klopce, ker v bistvu že največji del so upravili planinci, ko so zastavili koncept, mi smo zdaj to jim obudili oziroma dali drugo življenje in enako, mislim, da je bilo včeraj, no? Ko smo naredili promocijo, smo spremenili ploščad pred cerkvijo svetega Jurija v en velik klavir, ker skozi govorimo, da smo mesto glasbe zaradi ipavcev. In nekak je že arhitekt, ki je zasnoval cel koncept pred cerkvijo, že to naredil sončne žarke, mi smo jih pa spremenili v klavirske tipke. Tako da, vedno, kaj neka dobra ideja, jo probamo zagrabiti, pa je še mogoče malo spremeniti, nadgraditi, aktualizirati.
0: Kaj v predalu še skrivate?
2: Ja, še skrivamo.
1: Ja, sigurno.
0: Mislim, so pa oni predali, imamo občutek, ker kreativa to kar dogaja na razvojni.
1: Ja, ampak da ne bo vedno mislil, da je to zgolj samo ta kreativa, pa samo to, ne, je tudi kakšnih drugih del, ampak ja, zdaj za poletje imava kar nekih videov oziroma nekih stvari, ki jih bo treba oblikovati, ki smo jih že posneli, pa vemo, da jih je treba spraviti na plano.
2: Določeno obletnico so tudi letos.
1: Ja.
2: Tako da, Slivniško jezero se bomo dotaknili pa še ene malo večje zgodbe.
0: Super. Na Slivniško tudi mi radi kot radijska ekipa obiščemo. Nas smo se glih zadnji smelili, da bi spet kak piknik ob Slivniškem evo, bil.
1: Slivniško jezero je res vabljivo, no?
0: Ja, ne?
1: In potem zelo blizu so Klopce.
2: Katja,
0: ne vem, skoč ta gradišče me nisi prepričala, veš, ampak ok, mogoče kakav bolj ravninja, mislim, tam bolj z ravnim dostopom.
2: Sveta Helena, kar se da prepelat.
0: To je dobra informacija, hvala, Kvirina.
1: Pa tudi na peseke lahko greš peš ali se pa prepeleš.
0: Je res, včasih tudi malo paše iti čez sebe in iz cone odobja. Čestitke še enkrat res za ta velik uspeh, za to veliko priznanje, lepo je slišati, ne, da lahko tudi zgodbe iz našega okolja navdušijo strokovnjake na nacionalni ravni in hkrati ljudi, ki jih potem tudi v bistvu gledajo. Hvala za obisk v studiu, Kvirina Martina Zupanc in Barbara Gradič Oset iz Razvojne agencije Kozijansko sta bili z nami. Veliko uspeha, no, tudi pri naslednjih projektih.
1: Hvala.
2: Štajerski val.

0: Ja, poglejmo še hitro na naše ceste. Prometna nesreča se je zgodila v Šentjurju proti Novi vasi. Promet je oviran, tako da res previdno torej na tem odseku, torej Šentjur, križišče, smer Nova vas. Prometna nesreča, previdno.
1: Štajerski val, prometni servis. 0800 21 21.

molim, ni zanesenjak svojih poema spod jedne žene.

0: Getter Shop Rogaška Slatina praznuje 21 let. Zdaj še boljši, večji in ugodnejši v trgovskem centru Negonje. Samo ta petek in soboto dodatni popust na ves tekstil in obutev. Pred trgovino pa šotorska razprodaja od -40% do -70%. Če vaš rad šport, pridi v Golgeter Shop.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
0: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile na Štajerskem valu ob treh. Čas za novice. Nataša Leskošek je z nami. Pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V prvih štirih mesecih letošnjega leta se je zgodilo za 5% manj delovnih nesreč kot v enakem obdobju lani. Je pa zaskrbljujoč podatek, da je bilo letos več nesreč smrtnih, kar 11, v lanskem in predlanskem letu pa po 4. V Sloveniji je približno 250 tisoč subjektov nadzora in približno 940 tisoč zaposlenih. Ob tem pa imamo le 35 inšpektorjev za področje dela. Inšpektorica Irena Kastelec iz Inšpektorata Republike Slovenije za delo razlaga.
4: Seveda bi želeli zaposliti še dodatne inšpektorje na področju varnosti in zdravja pri delu, kar pa je težje v tem času, ko je gospodarska rast visoka, visoke so plače, po drugi strani pa bi se morali delodajalci tudi zavedati, da so v prvi vrsti oni tisti, ki morajo zagotoviti varnost in zdravje pri delu delavcev.
1: Pa je odgovornost za varnost pri delu v prvi vrsti res na delodajalcih. Svetovalka Zveze svobodnih sindikatov Slovenije na področju zdravstva ter varnosti in zdravja pri delu Lučka Bem pravi.
5: Delodajalec je tisti, ki odreja organizacijo dela, odgovoren, da določi načine varnega dela in ko enkrat to določi, pa je odgovornost delavca, da to upošteva. Torej, če delodajalec na primer odredi, da morajo pri delu nositi čelado in če delavec čelade ne nosi, je soodgovoren.
1: Delovnim nesrečam in temam povezanim z njimi smo posvetili včerajšnjo oddajo Pogled, ki jo lahko poslušate na naši spletni strani. Zdaj pa na Ptuj. Šolski center Ptuj je zaključil več kot leto dni trajajočo celovito energetsko sanacijo 6 stavb centra, gimnazije in dijaškega doma. V sklopu skoraj 20 milijonov evrov vredne naložbe so med drugim prenovili napeljavo in razsvetljavo, postavili sončno elektrarno in dvigalo, novo pa je tudi stavbno pohištvo in fasada. Končujemo pa športom. Kolesarko Urško Žigart iz Slovenske Bistrice so morali po hudem padcu ob koncu druge etape dirke po Švici odpeljati v bolnišnico. Podrobnosti o tem, kako hude so njene poškodbe, iz ekipe niso podali. Urška Žigart je na cestni oviri za zmanjševanje hitrosti izgubila nadzor nad kolesom ter padla preko krmila pri približno 50 km na uro in negibno obležala na cesti. Ob tem so na tleh pristale tudi nekatere druge kolesarke.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Popoldne nas bo spremljalo sončno vreme, predvsem v hribovitih krajih. Na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte, temperature od 28 do 33. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj od 13 do 20, dnevna tja do 34. V soboto sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht majhna in tudi v nedeljo po večini sončno, bo se pa v popodanskem času mal verjetnost neviht nekoliko povečala. V tem trenutku v povprečju na našem koncu 29. Prometna nesreča se je zgodila v Šentjurju in sicer, če greste tja proti Novi Vasi, v križišču je oviran promet, zato res strpno. Če je še kaj v prometu takšnega, kar je dobro, da vedo še ostali, tukaj smo, pokličite in povejte.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne.
0: V popodnevu se torej družimo na Štajerskem valu, 5:15, to je ura, ko bomo pogledali, kam bomo danes kaj šli, kaj bomo danes kaj počeli. Ja, kulturni in športni kaže podsledi, bodite blizu.

0: The Cardigans so tole in pa Loveful na Štajerskem valu. Skupaj s City centrom Celje vas popeljamo na en hud žur 24. City Band se zgodi in za njimi še koncert filharmoniko oziroma orkestra, pa Maja Kevc, pa Masaja, pa Kvadropirci. Skratka, to je ena taka kombinacija, ki je jaz mislim, da ni pametno zamuditi. Karte imamo pri nas na Facebooku, tako da v tem popoldnevu malo razveselim.
1: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
2: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
1: Pohitite, količine so omejene.
3: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo, pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
5: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
6: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
7: Sedaj po neverjetni ceni.
6: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
8: Nein! Nein!
9: Delajte raje doma. Transpak.si.
10: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
11: Oboje!
12: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
13: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
14: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
15: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
14: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
15: Štajerski val.
14: Prijatelj na poti.

0: Pop dizajnovci in njihova medena na Štajerskem valu, kom za vas nekaj namigov.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: Prihaja torej nekaj namigov za vas v Šentjurju. Dobrodošli z vašimi najmlajšimi. Ura pravljic za otroke v knjižnici ob 17. V Šentjurju tudi to popovdne vse malce športno obarvano, vse skupaj bo izgledalo. Odprli bodo namreč prenovljene športne površine v športnem parku in tudi nove naprave v zunanjem fitnesu. Tako da se pojdite razgibati ob 18. v športni park. V Kozje zvočni večer z gongi in flautami, kjer zvok nastaja v živo in oblikuje en tak prostor skupnega poslušanja v medgeneracijskem centru ob 18. V Slovenskih Konicah se lahko udeležite dneva podjetništva Dravinskega poslovnega kluba. Naslovili so to srečanje Fizična inteligenca v podjetjih in pa družbi. Če vas je to zamikalo, zanima, v Koniškem domu kulture ste dobrodošli ob 18. Prav tako ob 18. v Kulturnem centru v Laškem pred dnevom državnosti pripravljajo slavnostno prireditev, na kateri bodo učenci osnovne šole Primoža Trubarja ob kulturnem programu obodili pomen domovine. Tako da, kot že rečeno, ob 18. lokacija Kulturni center. In še galerija Gabronka v Bistrici ob Sotli ob 19. bodo tam odprli razstavo Jelka Valenčaka z naslovom Raznovrstnost pogleda. Ste bolj te likovne sorte, potem verjamem, da boste del tega.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Miles Smith, Stargazing.
1: Golgeter Shop Rogaška Slatina praznuje 21 let. Zdaj še boljši, večji in ugodnejši v trgovskem centru Negonje. Samo ta petek in soboto dodatni popust na ves tekstil in obutev. Pred trgovino pa šotorska razprodaja od -40% do -70%. Če imaš rad šport, pridi v Golgeter Shop.
2: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
3: Res, koga pa iščejo?
2: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
3: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
2: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
3: Počak, že pošiljam prijavo.
1: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
4: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
5: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
6: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
7: Panasonic.
8: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Panasonic.
9: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
10: Za čist in bleščeč dom.
11: Aparati za čiščenje Iskra.
10: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
12: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Pink je tole, just give me a reason. No, zdaj imate odličen razlog, da se zapeljete do Krškega. Nataša Leskošek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Naši ljudje tam odpirajo hotel.
1: Ja, tako dopolnili so ga z 21 sobami, gre pa sicer res za naše ljudi, torej izhajajo iz Bistrice ob Sotli družina Kunc.
0: Več pa v novicah o tem trenutku, 16 je na uri.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V ponedeljek bodo v Leskovcu pri Krškem odprli novi hotel Kunst Natur, ki bo pomembno poživil posavsko turistično ponudbo. Hotel in gostilna sta v lasti družine Kunst iz Bistrice ob Sotli, kjer se z gostinstvom uspešno ukvarjajo že 60 let. Obstoječi hotel, ki je imel 17 sob, so zdaj povečali in uredili 21 novih butičnih sob. Gostom bo zdaj na voljo 38 sob. Posebno so tudi odprte kopalnice, pravi direktor hotela Nejc Kunst.
4: Gost, ki pride v hotel, želi doživeti nekaj drugega, kar doživi doma. Nekaj, kar doma nima. In zato je prav, da v hotelu mu to z njem spodbudimo, da on to slika, da on o tem govori in doživi neko novo izkušnjo. Zelo smo gledali, da so naravni materiali.
1: Naložba je stala približno 3 milijone evrov, tega so pridobili dober milijon evrov na razpisu Ministrstva za gospodarstvo. Do zdaj so imeli največ poslovnih gostov, zdaj pa računajo tudi na druge goste in skupine. Na novo so zaradi razširitve hotela zaposlili 4 delavce, tako da je v gostilni in hotelu skupaj zaposlenih 30 ljudi. Pred vrati pa je poletje v Celju 2026. Letošnje bo nekaj posebnega, se bodo v Celju obeležili 30-letnico izvedbe poletnih dogodkov pod tem imenom. V 2 mesecih se bo na 19 prizoriščih v mestnem jedru in na Starem gradu zvrstilo približno 120 dogodkov za vse generacije. Program bo vključeval koncerte, gledališke predstave, festivale, razstave, ustvarjalne delavnice in dogodke za otroke. Uradno odprtje poletja v Celju pa bo, kot pravi direktorica zavoda Celeja Celje Maja Voglar, 1. julija.
5: Na Krekovem trgu s brezplačnim koncertom kolektiva Destroy in z novim njihovim odrskim projektom Kamen, ogenj, kost, kladivo.
1: Dogajanje poletja v Celju se bo sicer začelo že prihodnji petek s prvo od 4 izved mjuzikla Veronika Deseniška na Starem gradu. Ta letos obeležuje 10. obletnico prve uprizoritve, hkrati pa se z letošnjimi izvedbami mjuzikl poslavlja. Slovenske železnice pa z začetkom julija spreminjajo cene in ponudbo vozovnic. Cene enosmernih in povratnih vozovnic se bodo v povprečju podražile za 16%. Dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je zdaj znašal 5 evrov, pa se bo zvišal na 12 evrov. Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo medtem ostajajo nespremenjene.
0: Pa bo več vlakov zdaj zaradi tega, mislim, bolj pogosti?
1: To ne vem, pa upam, da bo kaj manj zamujali, ker so grozne zamude.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablav Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Je pa fajn z vlaki potovati, se strinjam, tako da, če imate možnost in priložnost, zakaj pa ne, pa malo več cajta. V glavnem, po večini sončno vreme v tem popodnevu, tja do 33, jutri prav tako, še kakšno stopinjo topleje bo. V popodnevu niso izključene plohe nevihte, v soboto bo sončno in vroče, tudi nedelja, ko bo tudi malo več možnosti, da popodne kaj pade z neba v obliki dežja. 28 stopinj poprečju na našem koncu. Čas popodanske prometne konice je tukaj, tako da res strpno na vseh vaših poteh, kamorkoli greste, previdno in strpno, ne pozabite na dovolj vode, ki jo imejte s seboj, lepo prosim. Potem pa poglejmo še na naše ceste in sicer te klasične zastoje na Štajerski avtocesti, to smo že vajeni, ne? In na njih smo nekako pripravljeni, torej med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru prihaja do zastoja. obstojev, pa proti Mariboru, če greste iz Ljubljane, tako da je kar nekaj lokacij, vaše potovanje bo trajalo slabi 2 uri iz Ljubljane proti Mariboru, tako da res strpno in počasi.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Katja, sem v vaši družbi, pet jih je čez 16, rubrika unikatnih 5 sledi in ta mlajša potrebuježeva je izdala čist svoj komad in seveda jo je naš Davor tudi malo poklical, pa vprašal takih 5 unikatnih in tudi zelo unikatno je na nje odgovorila.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: The Police so tole in pa Every Breath You Take. Na Štajerskem valu 20 je čez 16, kot že rečeno, unikatnih pet, danes gostja simpatična Eva Potrebuješ, hči Jožeta Potrebuješa. Velika veselica v Dobovcu pri Rogatcu. To soboto ob 20. pod velikim šotorom. Za hrano in pijačo poskrbljeno. Ansambel Kiper sporočajo. Se vidimo na plesišču. Vabljeni v prenovljeni Kava bar Jager Poljčane, kjer vam bo prijazno osebje v prenovljenem ambientu ponudilo odlično kavico in ostale napitke. Zjutraj poleg kavice še dišeči rogljiček. Otvoritev s pogostitvijo za vse obiskovalce bo ta petek do povdne. Vabi vas, kolektiv Kava bar Jager Poljčane.
1: Trgovine Jager. Vedno poceni.
2: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
0: V soboto 20. junija bo v Bistrici ob Sotli pestro od popoldneva do poznih večernih ur. O 15. se začne turnir osnovnošolskih ekip in zabava v Fanparku. Ob 19. pa še tradicionalni 45. nočni turnir v malem nogometu za pokal Marije Bros. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Petra Finka. Glavni sponzor dogodka podjetje Siflex. Bistrica ob Sotli. Sobota. 20. junij se ob Sotli pestro od popoldneva do poznih večernih ur. O 15. se začne turnir osnovnošolskih ekip in zabava v Fanparku. Ob 19. pa še tradicionalni 45. nočni turnir v malem nogometu za pokal Marije Bros. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Petra Finka. Glavni sponzor dogodka podjetje

0: Tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
1: Majica s tiskom že za 3,20 €.
0: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59.450 €.
3: Sklenite članstvo na mzs.si.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
8: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: CCR so bili tole, have you ever seen the rain na Štajerskem valu. Videli smo ga in ga še bomo, tudi za danes večer je nekaj plohic napovedanih. No, zdaj napovedujem unikatnih pet, Davor je pred mikrofon povabil ta mlajšo potrebuježevo.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Z mano jih hči najbolj znanega čuka pri nas. Eva potrebuješ, zdravo.
4: O, živjo, živjo, sem zelo vesela, da ste me povabali v telih pet spominčic.
3: Eva, čestitke za svojo prvo samostojno skladbo, jaz padam.
4: Ja, hvala lepa.
3: A si bila bolj nervozna pred zagovorom diplome ali pred izidom prve solo pesmi?
4: Je bilo že en let nazaj, ko sem zares diplomirala, tako da tega se že malo slabo spomnim, se pa dobro spomnim, kako je bilo zdaj, ko sem izdala komad, ker je bilo še zadnjo sekundo toliko stvari za nares, da mogoče je bila celo tale komad hujši zalogaj.
3: No, pesmi poješ, da te ne prepričajo Dubaj, dragi avtomobili ali pa ne vem, parcele v Pirano. Ok, zdaj pa, če bi od tega vseeno mogla nekaj izbrati, zakaj bi se odločila?
4: Jaz imam že enega citrojenčka, tazga mejhanga, z njem sem kar zadovoljna. Dubaj je malo prevroč, če gledaš za celo leto, tako da po mojem bi izbrala kar parcelo v Piranu, kaj tako lepo tam.
3: No, doma imaš enega najbolj znanih glasbenih priimkov v Sloveniji. Je to večja prednost ali večji pritisk?
4: Je prednost, hkrati se pa moraš tudi soočiti s kakšnimi komentarji oziroma nevoščljivostjo. Ampak se mi zdi, da me je tudi oče tega dobro naučil, da ne smeš vse, kar piše na internetu, tako zares vzeti. Tako da se tudi tega navajam.
3: Sej veš, skozi eno oho noter, skozi drugo van.
4: Ja.
3: No, kakšen nasvet očeta pa si si najbolj zapomnila?
4: Ena stvar, ki se mi zdi, da je on ful lepo predaja, je, ki ima on en projekt. To on tako lepo vse ljudi okoli tega projekta naveže, res verjame v to, kar dela. In s tem, ki ima tako dobro energijo v projektu, se mi zdi, da tudi ljudje to začutijo. In v bistvu si tudi jaz to želim, da ker ljudje slišijo komad, začutijo tudi mene, vso delo za tem in da jim je všeč to, kar počnem. No.
3: Če bi mogla svojo generacijo prepričati, da posluša več domače glasbe, kateri trije argumenti bi bili najmočnejši?
4: V zadnjih letih se mi zdi, da je slovenska domača muzika postala veliko bolj in, kakor je bila. Ljudje se mi zdi, da se ne sramujejo več toliko te glasbe, kakor so se včasih. Drugač pa tudi to, da se poje slovensko, se mi zdi, da je en poseben čar. Jaz recimo osebno ful bolj začutam pesem, če je v mojem maternem jeziku. V Sloveniji se mi zdi vse tako malo bolj pristno in to jaz res začutam. No.
3: Bravo, dobro razmišljaš. Eva, pa še za konec. Vse pevke, ki grejo na samostojno pot, ponovadi pravijo, da nimajo fanta kao, ne? Kaj bi lahko rekla ti?
4: V bistvu, če poznaš mojo družino, mi ničesar tako privat prav zares ne skrivamo, tako da tudi jaz nikoli ne skrivam, da imam fanta in to celo Primorca. S takim lepim naglasom. Skupi so že več kot 3 leta.
3: Eva, hvala za tvoje iskrene odgovore, pa oglas se kaj k nam na radio.
4: O, z veseljem, tako dobro vprašanje, da lahko že ta teden uletim še enkrat.
3: Dobrodošla.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.
0: Tako, to je bila Eva Potrebuješ in Davorjevih unikatnih pet. Mi pa bomo malo v zgodovino čukov odšli tja v leto 93 z alboma Zanzibar je tale. Odpeljo te bom tja, le kam?

0: Še ostajamo skupaj na Štajerskem valu ob 17. Nov paket svežih informacij. Nataša Leskovšek že brska za njimi.
1: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
2: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
1: Vitapur.si.
3: Braunemon. Brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon. Po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo. Ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
6: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
8: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
9: Alo, stari, midva iščeva zabavo. Vem kam, za majhne in velike, pestra kulinarika, hladna pijača, čista energija. Kdaj, kje? Šmarska noč, petek 19. junija. Kdo špila? Alo, stari in midva, šmarska noč ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Ne zamudite!
10: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
11: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Lola Jankin, Messi na Štajerskem valu. Nataša Leskošek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Zdaj vem, kaj bova danes naprej vsak dan po šihto počeli.
1: Ja, zdaj bova lahko šli na košarkarsko igrišče oziroma v novi fitness na prostem. V Šentjurju ga odpirajo čez eno uro.
0: Podrobnosti pa sledijo.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V športnem parku Šentjur bodo, kot rečeno, čez eno uro odprli prenovljeno košarkarsko igrišče in nove fitnes naprave na prostem. Obnovili so igralno površino košarkarskega igrišča, namestili novo zaščitno opremo ter zamenjali dotrajane fitnes naprave. Uredili so tudi tartansko podlago, prostor za druženje in postavili pametno solarno klop za polnjenje mobilnih naprav. V športnem parku sicer že poteka tudi obnova travne ruše na osrednjem nogometnem igrišču. Naložba je vredna skoraj 80 tisoč evrov in je bila sofinancirana tudi z evropskimi sredstvi. Na območju policijske postaje Šmarje pri Jelšah, ki pokriva občine Šmarje pri Jelšah, Podčetrte, Kozje in Bistrica ob Sotli, pa so lani največ težav predstavljali vlomi. Število teh se je v zadnjem obdobju zmanjšalo. Komandir Andrej Debelak ob tem pojasnjuje.
4: Ravno zaradi te problematike z vlomi je policijska uprava Celje ustanovila posebno delovno skupino, ki se je ukvarjala sam s to problematiko. In se je njihovo delo že čez nekaj mesecev se je začelo poznati, no, in se je dejansko zmanjšalo število teh kaznivih dejanj, tako da upamo, da bomo nekaj uspeli to obrzati, to stanje.
1: Kot dodaja, so v preteklih primerih uspešno odkrili več storilcev, vendar v določenih primerih zaradi zakonodajnih omejitev ni bilo mogoče izreči kazenskih sankcij. Kljub izboljšanju razmer pri vlomih Debelak v času poletnih dopustov opozarja na dodatno previdnost. In kaj svetuje občanom?
4: Prvo so tisti klasični nasveti, naj to ne objavljajo na Facebooku, pa vse posod, da so kam šli. Vse drugo je, glede na to, da je zdaj doba tehnologije, nastavitev kakih kamer, alarmnih naprav, zdaj, če se pogovarjajo še sosedi, da bi mu oni pogledali malo kaj v okolice hiše, karkoli. Tako da to pa je to.
1: Kot še izpostavlja, tako kot marsikje drugod po Sloveniji, tudi na območju šmarske policijske postaje, trenutno največ težav povzročajo spletne goljufije. Ocene škode po nedavnih neurjih pa bodo zbirali v dodatnih 26 občinah, je sklenila uprava za zaščito in reševanje. Skupaj na seznamu 57 občin. Rok za oddajo ocen je 15. julij. Oškodovanci morajo oceno škode posredovati ministrstvu po elektronski pošti. V tej fazi gre le za oceno. Če pa bodo v proračunu zagotovljena sredstva za odpravo škode, bodo morali oškodovanci predložiti dokazila o dejanski škodi.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau-Zee in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: 28 stopinj v Šentjurju, Kozjem, na Ptuju 29, sončen dan po večini, ponekod na Koroškem, Gorenjskem in Notranjskem se že pojavljajo nevihte s točo, upam, da ni prehudo. Jutri zjutraj nas čakajo temperature med 13 in 20, čez dan do 34, bo pa jutri pretežno jasno. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna, no tudi v nedeljo po večini sončno, z nekaj več možnosti za kakšno neviht. V popoldnevu. Popoldanska prometna konica je šla mimo, čeprav še zmeraj naj velja strpno in po omejitvah na našem koncu, ko vas kaj zmoti, pa si zaupamo.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Skupaj smo na Štajerskem valu, res je, petih je čez 17, to je ura, ko jaz pokličem tudi Zvoneta Tomca, člana skupine Kingston, njih poslušamo v tem tednu kot hit tedna, ne? In sicer to noč ne spimo, njihova nova zadevica, mal poklepetamo, s čim se oni kaj hladijo, pa vse ostalo, kak smo kaj z absolventi, če še kaj grejo, skratka, vse to preverim, še v tej uri, bodite z mano.

0: Nitka kao ti, parni valjak so bili tole in ja, se mi zdi, da tak prav pasali so v tem trenutku. Malo smo se zibali zraven, pa pogledali na uro in na njej je 20:17, kar pomeni, po večini smo šihti gotovi, zdaj počasi proti ostalim obveznostim dneva, ali pa če tudi nekam vsenčko pod drevešček, pa odpremo kakšno pločevinko in uživamo.
1: Velika veselica v Dobovcu pri Rogatcu. To soboto ob 20. pod velikim šotorom. Za hrano in pijačo poskrbljeno. Ansambel Kiper sporočajo. Se vidimo na plesišču.
2: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
3: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
2: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
4: Golgeter Shop Rogaška Slatina praznuje 21 let. Zdaj še boljši, večji in ugodnejši v trgovskem centru Negonje. Samo ta petek in soboto dodatni popust na ves tekstil in obutev. Pred trgovino pa šotorska razprodaja od -40% do -70%. Če imaš rad šport, pridi v Golgeter Shop.
5: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Extra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Extra Forum Šentjur.
7: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Extra Forum Šentjur.
8: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetkov.

0: poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: V tački oprema totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi

0: letišč. Prijave življenjepisom pošljite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Gazebo in I Like Chopin na Štajerskem valu 17:30.
1: Hit tedna.
0: Vsak teden nov slovenski hit in v tem tednu so to tisti, za katere lahko rečem, da so že tak inventar na slovenski glasbeni sceni. To so Kingstoni, Zvone, Tomac, Živjo.
2: Ja, pozdravljena.
0: Temperature samo še rastejo, s čim se Kingstonovci hladite?
2: S kakim osvežujočim koktejlom, recimo, drugač pa v kaki senčiki, ne?
0: Senca je sploh iskana pozicija v teh dneh. V senci pa lahko poslušamo tudi odlično muziko, ne?
2: Tako. In točno to.
0: 30 let, v bistvu ste v enem intervjuju rekli Kingstonovci, ne, da tega v bistvu ne jemljete kot samoumevno, ne, da ste zdaj pa že prišli do 30-tice, pa še zmeraj ste iskana roba v navednicah.
2: Glej, iskreno povedano, ko smo mi začeli 32 let nazaj, niti sanjali nismo, da bo ta zgodba tako dolgo trajala, ne? Ker smo nekako šli iz leta v leto, ustrajali, nekako se združili skupaj, igrali in evo, zgodba traja dejansko že 32 let, sami ne moramo verjeti. In še vedno nas hočejo, še vedno pač poslušajo našo glasbo in to nas zelo veseli in smo zelo veseli, no.
0: Ja, mnogi smo v vaši muziki gore rasli, ne, radi rečemo.
2: Ja, res je, ja. Veš, da ogromno generacije, recimo, ko pridejo na naše koncerte, pač se je zamenjalo, ne, in prav zanimivo rečejo, ja, naši starši so vas poslušali, ja, pa ne vem, eni so se zaljubili recimo na kreti, na absolventskih in tako dalje, no.
0: Opa.
2: Tako da je kar zanimivih, ogromno zgodb takih zanimivih, je, ne.
0: Verjamem, da tudi kakšen podmladek, ki je vmes, ne.
2: Ja, po moje, sigurno.
0: To noč ne spimo, ste spali zadnjo noč, kaj?
2: Iskreno povedano, zelo slabo.
0: Kaj vas, Luna, Merkur, ali kaj vas?
2: Ma, bioritem pač naš glasbenikov je dejansko, mislim, vsaj večine, no, koliko jih jaz poznam, je obrnjen in pač ustvarjamo po noči, ko imamo mir, tako da jaz ponovadi vzam pred 3. uro, tak ne grem spat, tak da, ja.
0: Ja, in takrat se rojevajo torej najboljše zadeve in to noč ne spimo, v tem tednu poslušamo tudi kot hit tedna na Štajerskem valu.
2: Super, super, nas zelo veseli, tudi da se komad lepo prijemle in evo, to nam da potem tudi nek nov zagon za naprej, za ustvarjanje, tak da, ja. Super, no.
0: Tak se mi zdi tradicionalni bolj kot ne Kingston stil je tole, ne?
2: Pa ja, glej, se doskrat se pogovarjamo, ja, pa kaj čmo, a bi kaj, ne, mislim, dobro novega, se tako, tak se smo recimo v nekem tem karibskem stilu, pa enkrat je malo latino, pa enkrat gre malo na rege, pa se, to, imaš različne stile znotraj te zvrsti, ne? Pa smo rekli, ja, zakaj pa ne, mi gremo tako prepoznavno Kingston noto, žurelski komad, kot prve, slišiš prve takte, te požene na ples, na žur in to je to, ne?
0: In to je to, in naj bo takih in podobnih zvone še več, eno krasno dolgo poletje, pozdravi fante in se najdemo na kakšnem špilu v prihodnje.
2: Tako, hvala lepa, vabljeni seveda.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
3: Kingstoni in to noč ne spimo.
4: To noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adio, svet vrti se okrog nas, svi že pojemo na glas.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.

0: Velika veselica v Dobovcu pri Rogatcu. To soboto ob 20. pod velikim šotorom. Za hrano in pijačo poskrbljeno. Ansambel Kiper sporočajo. Se vidimo na plesišču.
1: Golgeter Shop Rogaška Slatina praznuje 21 let. Zdaj še boljši, večji in ugodnejši v trgovskem centru Negonje. Samo ta petek in soboto dodatni popust na ves tekstil in obutev. Pred trgovino pa šotorska razprodaja od -40 do -70%. Če vaš rad šport, pridi v Golgeter Shop.
2: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
6: Športno društvo Gorica pri Slivnici se zahvaljuje vsem sponzorjem in partnerjem za pomoč pri izvedbi 6. memorialnega turnirja v odbojki na Mivki Himčin Seba. V imenu organizacijskega odbora hvala vsem, ki ste pomagali počastiti spomin na mnogo prezgodaj preminula sinova, prijatelja in športna zanesenjaka. Športno društvo Gorica pri Slivnici.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Diamante, Cukero in Randy Crawford. V vaših ušesih na Štajerskem valu ob 18. ko bo z nami Nataša Leskovšek z novicami.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
1: Dobar dan, voščim Nataša Leskovšek. V ponedeljek bodo v Leskovcu pri Krškem odprli novi hotel Kunst Natur, ki bo pomembno poživil posavsko turistično ponudbo. Hotel in gostilna sta v lasti družine Kunst iz Bistrice ob Sotli, kjer se z gostinstvom uspešno ukvarjajo že 60 let. Obstoječi hotel, ki je imel 17 sob, so zdaj povečali in uredili 21 novih butičnih sob. Gostom bo zdaj na voljo 38 sob, od tega so 4 umetniške, saj se v njih prepletajo niti življenj umetnikov, ki prihajajo v Posavje ali ustvarjajo v njem. Posebno so tudi odprte kopalnice, pravi direktor hotela Nec Kunst.
3: Gost, ki pride v hotel, želi doživeti nekaj drugega, kar doživi doma. Nekaj, kar doma nima. In zato je prav, da v hotelu mu to v njem spodbudimo, da on to slika, da on o tem govori in doživi neko novo izkušnjo. Zelo smo gledali, da so naravni materiali.
1: Naložba je stala približno 3 milijone evrov, od tega so pridobili dober milijon evrov na razpisu Ministrstva za gospodarstvo. Do zdaj so imeli največ poslovnih gostov, zdaj pa računajo tudi na druge goste in na skupine. Na novo so zaradi razširitve hotela zaposlili 4 delavce, tako da je v gostilni in hotelu skupaj zaposlenih 30 ljudi. Celjski mestni svetniki pa so za novo direktorico Slovenskega ljudskega gledališča Celje za naslednje 5-letno obdobje potrdili Kim Komjanec, ki je bila do zdaj svetovalka nekdanje ministrice za kulturo Aste Vrečko. S tem se bo konec avgusta, ko mu poteče mandat, od direktorskega položaja poslovil Miha Golob. V razpisanem roku je prispelo 8 vlog, od katerih je 7 kandidatov izpolnjevalo vse formalne pogoje. V UKC Ljubljana pa so začeli izvajati program minimalno invazivnih kirurških tehnik pri zdravljenju prirojenih srčnih napak pri otrocih. Do zdaj so s to metodo operirali 3 otroke, stare od 2 do 4 leta, ki so zelo dobro prestali operacijo. Pri nobeni od operacij ni prišlo do komplikacij, vsi 3 pa so bolnišnico zapustili po 1 tednu.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: 29 stopinj v povprečju zdaj kažejo termometri na našem koncu. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, zjutraj od 13 do 20, dnevna do 34. Sobota sončna in vroča, tudi nedelja bo takšna, čeprav bo verjetnost pa podanskih neviht nekoliko večja. Še na naše ceste bomo zavili zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru, če greste iz Ljubljane, proti Šentjaku bo ter med zimo in predorom Pletovarje nekje pa ure se boste zamudili, tako da previdno na vseh vaših poteh.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: 3018, draga družba, v še eno poletno uro bomo vstopili kako drugače kot z odlično muziko. Dobrodošli.

0: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
1: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
2: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji. Upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Tokrat predstavljamo glasbeni dogodek Comunio Cantus oziroma občestvo v pesmi, ki bo to nedeljo na gradu Podsreda. Na koncertu bo nastopil mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli skupaj z gosti, akademskim pevskim zborom Maribor, mešanima pevskima zboroma Rosika Lawrence na Pohorju in Vineja Kozje ter pihalnim orkestrom Mrzlopolje. O pripravi na dogodek, sodelovanju med zasedbami in pomenu tovrstnih glasbenih povezovanj se bomo pogovarjali z borovodkinjo bistriškega zbora Špelo Drašler. Špela, kako je nastala ideja za projekt Comunio Cantus in kaj vam pomeni naslov občestvo v pesmi v kontekstu tega koncerta?
2: V bistvu je nastalo tako, radi glasbeniki rečemo, za šankom. Dejansko bo tako, da sem bila v Istri na enem rojstnem dnevu in sem spoznala dirigenta pihalnega orkestra Mrzlopolje in smo v bistvu ugotovila, da smo sosedi, ker to je res zelo blizu Bistrice ob Sotli. In smo rekli, mi imamo zbor, vi imate orkester, naredimo nekaj skupaj. In to je res, že čez en mesec smo začeli snovati idejo. To je bilo pa v maju 2025.
1: Na odru se bo združilo več pevskih zborov in pihalni orkester. Kako poteka usklajevanje tako raznolike zasedbe in kateri so največji organizacijski izzivi?
2: V bistvu ni bilo dosti težav, zaradi tega, ker smo začeli pravočasno načrtovati dogodek. V bistvu smo vse postavili konec lanske sezone, tako da so potem vsi zbori in orkester lahko vse skupaj dobro načrtovali in ko je bil datum postavljen, smo se vsi potem dobili na enem mestu. Vaje smo pa imeli v Bistrici ob Sotli pa v termah Tuhelj, tako da smo lahko brez težav vse skupaj uskladili.
1: Kakšno vlogo pa ima po vašem mnenju sodelovanje med zbori iz različnih okolij pri razvoju zborovske glasbe v regiji?
2: Je v bistvu s tem projektom, ker je še orkester zraven, smo omogočili, to mogoče morda še dan od poslušalcev nikoli ni slišal te kombinacije, ker smo pač res v odročnih krajih doma in je večinoma po centrih se takšni dogodki izvajajo oziroma koncerti, tako da mislim, da so bili vsi nadušeni. Zdaj že vemo, da bojo nekateri celo drugič prišli na koncert že na grad Podsreda.
1: Poveva, koncertni projekt Comunio Cantus občestvo v pesmi bo letos potekal na več prizoriščih v Sloveniji in na Hrvaškem. En koncert je že za vami, kje vse in kdaj vas še lahko slišimo?
2: Ja, torej zdaj v nedeljo, 21. junija na gradu Podsreda ob 18.30 uri, potem pa imamo še dva koncerta v mesecu septembru, to je 6. september v Krapini in pa 16. oktober v dvorani Union v Mariboru.
1: In kaj želite, da obiskovalci odnesejo z koncerta? Glasbeno in sporočilno?
2: Eno dobro glasbeno izkušnjo in pa da je res pomembno, da vidijo, da je zelo fajn, če se znamo ljudje oziroma društva, skupine med seboj povezovati, ker to pač potem res neko močna energija rata in mislim, da to tudi poslušalci oziroma publika začutijo.
1: Morda še to, med programskimi poudarki je tudi prva orkestralno-zborovska izvedba priredbe skladbe Od Triglav moj dom. To
2: tako
1: bo
2: je, ja,
1: posebno mislim, doživetje.
2: Naš zbor je v bistvu naročil to skladbo že pred dvema, tremi leti in potem meni se utrnila ideja, da je bilo super, če še to podpremo z orkestrom. Tako da prav za ta dogodek skladatelj Andrej Makor napisal potem še glasbo za pihalni orkester.
1: Špela Drašler, hvala lepa za ta pogovor.
2: Prosim, hvala za klik.
1: To je bila oddaja v kulturi, pripravila sem jo Snežana Prebil.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Letos bomo obeležili Šmatsko noč nekako v duhu 790-letnice in naši lokalni ponudniki bodo vsi pripravili neko posebno specialiteto, ki jo bodo obiskovalci lahko poizkusili.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Na svi temi bo več stvari. V prvi fazi bo center za mlade, hostel, potem bo muzej Svete Eme, bo tudi pogled v vesolje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Komaj čakam počitnica. Na morje bom šel, pa s prijatelji sem družil.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Velika veselica v Dobovcu pri Rogatcu. To soboto ob 20. pod velikim šotorom. Za hrano in pijačo poskrbljeno. Ansambel Kiper sporočajo. Se vidimo na plesišču.
7: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Golgeter Shop Rogaška Slatina praznuje 21 let. Zdaj še boljši, večji in ugodnejši v trgovskem centru Negonje. Samo ta petek in soboto dodatni popust na ves tekstil in obutev. Pred trgovino pa šotorska razprodaja od -40% do -70%. Če imaš rad šport, pridi v Golgeter Shop.
9: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Tednik Panorama v novi številki prinaša. Preverite, kdo vse je letos v šolski peticiji. Intervju Arina Pušnik iz Slovenske Bistrice. PGD Zgornja Polskava proslavilo 100-letnico delovanja društva. Stanko Somrek razstavlja v graščini Oplotnica. In še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
2: Mali oglasi, vaša najljubša radijska trgovina. Vsak dan ob 18.45 in na spletni strani stajerskival.si.
12: Alojz Valant SP Loče. Ugodno odda v najem lokale v obrtni coni Arnovski gost, tik ob avtocesti smer Žalec, ter v nakupovalnem centru Velenje in v Mariboru. V Ločah se oddajajo med 300 in 600 kvadratnih metrov veliki prostori za različno proizvodnjo, primerno za živilsko ali neživilsko dejavnost oziroma skladišče. V Ločah in Polčanah se oddajajo opremljena stanovanja. Informacije po telefonu 041-46-63-30. Od ponedeljka do petka med 7. in 15.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: pa ti tole.
1: Če bi šla z menoj, z roko v roki tvoj, bi ostal do konca dni.
2: Oja, čakaj!

0: V VIP petku tokrat z nami pevec, ki je že pri 12 posnel uspešnico. Poznajo jo številni Slovenci. Ta ljubezen res je nora, včasih sreča, včasih mora. David Amaro. Karizmatičen, iskren, energičen in eden najbolj priljubljenih glasbenikov mlajše generacije. Glasbena pot ga je med drugim vodila vse do Manchestra, kjer je sodeloval z legendarno skupino Take That. Pred kratkim pa je navdušil v hrvaškem televizijskem šovu Tvoje lice zvuči poznato. Hrvaški različici znan obraz ima svoj glas. Več o njegovih izjemnih imitacijah in o njegovem poletju pa ta petek malo po 8 v VIP petku na Štajerskem valu.
1: VIP petek. VIP petek.
2: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: Kingstoni in To noč ne spimo.
3: To noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adio, svet vrti se okrog nas, s tem že pojemo na glas.
2: Hit tedna na Štajerskem valu.

0: Petra.
1: V VIP petku tokrat z nami pevec, ki je že pri 12 posnel uspešnico. Poznajo jo številni Slovenci.
2: Ta ljubezen res je nora, včasih sreča, včasih mora.
1: David Amaro. Karizmatičen, iskren, energičen in eden najbolj priljubljenih glasbenikov mlajše generacije. Glasbena pot ga je med drugim vodila vse do Manchestra, kjer je sodeloval z legendarno skupino Take That. Pred kratkim pa je navdušil v hrvaškem televizijskem šovu Tvoje lice zvuči poznato. Hrvaški različici znan obraz ima svoj glas. Več o njegovih izjemnih imitacijah in o njegovem poletju pa ta petek malo po osmi v VIP petku na Štajerskem valu. VIP petek.

0: Steirskival.
1: Steirskival.
2: Would you dance?